here, there, and everywhere. SAFM 105 FM in Pietermaritzburg.

here, there, and everywhere. SAFM 105.3 FM in Upington.

here, there, and everywhere. SAFM 105.8 FM in Knysna.

0: kekede xka fmck doma kwa dema kwena uma xka fmck
1: yasa xka fmk kun aidum
2: xka fm 107 qowe dawno nyege camece ska seise xama kwa koma de saturday ema peu ya di ya orwa han ya di an oka ke khamu at kwa dino kha ke 5 kan ei twa kun ei am atama kono datum si kwana te abasema kwa ta han kwa dino 620 ka dim ema september nyege kan glo ema 2 december 620 sim am oka mana ta khani kom kwa kwa ta kwa te are go takwa ana aya go kwa inkara ngo ena ngo ekota makunwa te kuri na kuri te makano te no te ma isi ka har ka dahi du te kha te kha ngo ena no e jita anu makota kwa ha kwa kwa ha ata I kara te mu ansina kwa abasika tsamji te ki akota mapeu ya di a atam nu ha madinu go ata ngo te abasia kwa takwa te tlare are kwa takwa ngo are kwa dogro are kwa takwa kha te te uima abasia gumate te usata ajite umchiri kamanu te mshoto mata te tlare kwa ngo kwa abasia hak ema te kha te kha dengo na atam te hina nu ka ngo na atam te hina ta kha duro kwa takwa mu asa ak ema te de ik te nge una kwa te twitter aj te khuwa kwa takwa te tawa nu te tungwa ta te jao kara kwa takwa hank esu ike ka muwa asena kwa undum sena kwa doro kwa kuma asen ti mare karita aji kha iji am ulta mkama te ya uro kwa hama nu ata ngidi ngidi kwa kha dao ki ngam sena kwa ta hanka ike kwa kha tama kha muwa duma peun e de aita nungo chao am oka ngo kha huwaba na ta hank iji ka dinungo kwa ni makhai ta hank kwa im am tama anu papa mkai kwa dikwa muwe kha kwe ya tama kha mtumka nu kha mkawa mka kha siya kwa ta chao mki hankwa inkara kufa fane kai deta aji awokante no koma etondete jamat matiri anu duksinduve tondete twa tsai kuta khatsamji kona techicho manje siya kota kwategwe ngata qindi qicwa kha wokota kwa aita qindi qicwa kha abasetwa kha ki an tsaunisa ki an tsaudi mkiyani makha ki khatu ka khaw ani kha khamu ansan kwa khaw ani kha kha yesu yeti kesu ike he eta kwa ta kha kha dosena kota kwa khamu kha ta eta kwa na tai denu miya tebek eta kwa di I ata eite hina ta khuyo chika khayatinu khamu asen khakhak etakwa khakhak dengwa khanu khakawndwa kha ata khatmanu ak enqamadi I ateki iyetikete anja twina kwange uta ado etemu kota kwa temu kyareshin ka kwana hetlama asen ti aita kurata nunata I karatunta kuna khanauji abasi kota kwa nita tirika tsema abasi kota kwa nana kyare kara kota kwa abasi ta kem kwa kha ha ri karita ajete keken kwomka kwana jite kitinji te bori kunde tete daranu bori kuna te yesu yetik am im am te mu kanu te do kha je do nu te ku fane kata go sino ina ata anka ina uji amusubona musubona musubona musubona kungaji ki yesu ikwa kota kwa abasiyata hanu te na ta yesu ikwa go kunwa kain kwa ve ti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre hanu khaka kha a ihe tse e ka shikubwa go e ya ka ve ngwe ka ve kuria ka ve khaka kha ta mu ansen ka iji kha je ti kho ngama kwa ta hanu kha ji kha ji ta kha do to te ma pu e di a aita thoma ngi kwa khri khri na kwa ta kwa dung dung ngi di e kwa di swara swara na dai dai ya kwa ngi di kha ya kwa ta kwa khoma na ye je wa te kama te wo ta kwa ji dango je an bori kon de da daraka kama te wo go kama ji ke te kuma a go tuna mta I kara khana je wa tri karta ngi e di mam o kam ki ana ten de da daraka ko akhte kama kam ka ta kuno ni kha kama kam ska to no ti ta ngi sim am o kama ma pe u e di a kha kama ma ti kwa kha. Thank you.

0: XK FM 107 owe tono nyege tsa metseska se se tsa mokota kwa 620 minute dzenge ka mo gwa tama a magang a magdara na go tsiye go takwa kha yesu ise na go takwa kai kai ga aba si go tikwa kunka kona o tsam ke kha doro go takwa dango he nngwe go takwa imbe no khate go takwa imbe no khati ha kwa inta kha di kha tsama re ke se ike kha hi to temo tsana go takwa te koma a sana go takwa te ndom sina kwa mu e makate kunwa te mi te vetani ko ku ata te di kawa no te di kun ata te a uwa te un anu te a uwa te kaya di ik e ante tam kadik ete do kadik ete jama kadik ete jau kadik ete an kadik ete kriyashu yatik e a ma isi karikarta te ta si te ti ti ti ti ti ti ta khuno ti muwa kwa ta kwa ti kufani karakwa ta kwa ti kwa ma asin ti ma ekitinu ti marare karinata yet miya tive tidi onangandi tidi ya dukwa naka na wati mwa kwa je kwa kanya kwa haa ata kanya mkwa oka ve tidi domi ya ti haa kwa kaedi ike at ti nguwa hatam atam ti hak etakura atam ti ehera nungezika ma e isika haa rikarata hamk etakura marikata hak etakura ndi kuridi mba kuridita a ije tiyo in kwa na mwa kwa ta kwa kanta madosin sinu uwa tidi ya tinga e mtakum mkaitako kunyehe akunyehe tdc yagwe atako si ukaitako ketako kunyehe tdc yagwe ta ina tsona mi kunwa kwa yenxa savete a khanka miya te tama khanu te koma gube te koma gun e te dengora kota kota tenwa kota anta te kama te kamzika no kha dengwa ishwa te ya kota kha kaunga ishwa te ya kota tama te ki an e te gona mkhanza si dengora kota kota te kaunga kota te kaunga kota dengwa kurina kota hito temu ma dengwa te no ma kaunga te ata khatsi yetima ma gengo tsiya hikama nako qama kota kwa kuwo kota kwa tsetsere nako takwa na hikama ka ungo kwa kuwo kota kwa qama kota kwa tsetsere nako takwa tsiya kota kwa thorona hikama takwa am qaima aba shikarata kam imano khaki tin yere nga khoji kha yo wa ka khake go kuri kwa wota ma khau jao ka ka kha mu atve kha nwa di shikate mukunda di shikati gana di shikati khara di shikati domoro di shikati kavango di shikati mu wa asina ko kuma an khau he khau ihe a kha ti isi dia kha kun kho dia kha ta kha kha ihe
1: Chippy!
2: I'm Katara Mayima.
3: Oh, Katara. Ante iti, ante iti, I'm going to sit here.
2: Yeah, Jinika. Jinika.

0: Exka FM 107 oe tono nyege kama kreska seise kama kota kwa 34 minute zi angye karama wata nte anji ateta kekiri kota kwa te kuma te zite ya anka dike tem chirikama, tem sotoma, nu tem doma, te abasi ya kota kwa kama haka ma ngang eji kana uka kwenisim oka mwa kati gwana mkati tinire kareta na uti am kwa kati tinire. Angie ti tinvenu nata hinya kwa tiki kwa rakwa hingang ahe nata hinya kwa tiki kwa kuro kwa tinire kareta. Nyingi iti kwa kuro tare re uika tiki kwa kuro tinire uika ngoro tiki kwa ratinire nyingi iti kwa ratinire nata kwa ratinire kare numa anga iki kwa rakwa na hukui oka kumwa tinire kare no na hukun kaisika kumwa tinire kare ika kumwa tinire mota ika kumwa tinire mbaskure ika kumwa tinire na hukta hinya kwa tiki kare kagure kata ti mua ansina kwa kuma ansina ajite ya anka dika keheko kuri kwezi te abasi yata haa kwa kuri kwezi an te mua kwa kiare sin na kwa abasi haa tamnui hamtama kha atan indim e kumkwa tanu gana oro oka venu am tusam oka khasi ya kwa taya khatien kuro berai kwa tikwa kusingi sereti kwa inveni venu khasi ya taya am gana am oka shama aka khasi kuri kwa takwa kuma kuma khakin inya dika ma khasi ya taya ngin ete kwerena kwa dim shaa kwe omki kwa inkara kwa in khasi ya kwa takwa am ye oka khasi kha masi ya kwa takwa kha shi kumta te kwa inya abasi te vere karita kham chirika ma kham shotuma te kiare sina kwa takwa kuma ansina kwa mua ansin te dikare kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa takwa kunya kai ya ante kai ajaro kai ajamana kai ya ana kai ankubwa di kia di ike ante mua ansin hiti sinu tim nge e ihe tingo nge e isika khatikara nge e isika tikara nge e isika tikara nge e isi aji ate abasi ya tik eji te dikate abasi mtresena gud uwa e nu te akhoji akuma asin akhoji ate mua ate kuma atik esu ike na kwa te kuma a kwa kwa dootku na kwa mua a ye e na a isika ya hi khana di kuni a ye e a khadi iya ka ye e khadi te dikate kuma a kwa kwa ta kwa te abasi ya tik eju ike eze te mua a nge e ihe e tikia gu ke an. Ngo nge e ihe e ye e ki i senve ta tinta tikia ti nge e ihe nge e ki. An khoji te abaseta han khoji te dikha te tienta ya khon kon kwa kwa tri tri tri kwa kwa ta kwa chi chi chi ya kwa kwa igu kwa kwa ta kwa tripa tripa kuka kwa na ji abasete. Te koma ansena kwa mua ansin. Te ta miya te ma te gum te ve si kek ayinu te si ya de ti mua ansin ti na ta i kara ye e i sinde ta ye e ihe nu ye e ngana kaya ye ite kaya ye jaman kaya ye jarot kaya ye kunya kaya sindeta kunya ta ha tingin de kurikurare tingin ba kurikurare ti khara uan enu ti koma asina goveta makhanu ti tiyata ya koma asin kasakyate ti anaha vekho he e ti khara abasiya gwe ti anaha kho kwa inkara ta khunu ti khara abasiya ta khoji ti kisi abasiya kwa ta kwa khaka kubinu ti koma asina govekha ta a i khoje te muwa ana kwa ta kwa te koma asin te utwana nin e jika abasiya ta ha kuna ma e kho he e klasi na gwe ta kuna khanao na ki khana klasi na hita mika kho he e nde kwi kiti klasi na yukwa mba kwi mkiti klasi na yukwa taba mkiti klasi na yukwa mama kiti klasi na yukwa nde si kiti klasi na yukwa mba mkiti klasi na yukwa tiya keke yaya mkiri kare mata tiya keke kota kwa mua asin te abasi ya kota kwa te klasi na ta ihe eta te miya tini ma ehe ngak eta akun ki te klasi na tak e eta akun te tak esu ik ehe te ngin ejika mua atri te khak eta akun te khateta makanu te dikhate mukunda di kwa naka gana di kwa naka abasi ya kota kwa te ta akun watik e a abasi sena kwata te tek eta akun siya tuwe te te abasi sena kwata de kwa te kuma ansina kwa te mua an kwa kwa tana kwa te kai te tako na tako di tiyo te utwana uwa ngeha na tako siya gu kehe ngik e tako te ngin iti te tek e tako te ya kwata tek e tako gumk e tako siya kwata maak e tako ihe ansa mjika te kuma hik e te utako na te ngay ngin e jika te ngata ke ha te utako na kwa ito uwa ngeha to te gu kejiwa ike jia mua ansin ma e ihe
1: Eka

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: It's a crazy.

也可以啊，也是可以啊，也是可以啊，地下也要卡住，也是可以啊，也是也是可以啊，也是也是可以啊，也是地下也要

0: Exka FM 107 kowe dano 9 tsamatseska 7 kama go takwa 3 ga minute dzenge karma go ham o kam king go go koma atate a tsang go rena ma go go te darna go takwa munka di mavenu kom ka di man nuwat ka po si o tsang wanwe ko mo kuna tsadiki go ro kama u koma na nwe mape u ma aba si ha kama ta ga e ka ro go takwa tsitsi o ma go kama kung kwa si ya go takwa na u teki barama tu wa gore kom ga ma tloe ma gore chuchu wa gore tsaba gore kata hindo te mukunda na mukunda dze a kom ku ka venu mu ku ka ro go takwa darana go takwa aba si kwa mwa kwa teta maha teto waka kwa na hemu na ta ikara teto waka gurikatanu nyamuka kwa Alexander baya kashua ukwama na swara swara na ka 15 ska eka batu kwa boboro ka 18 ska kuma kwe matim okta mke baramatu wakwe 30% mka Kalpinia ukwama na kashua swara swara na 14 ska eka batu kwa boboro ka 19 ska kuma kwe matim okta mke baramatu wakwe 60% mka De ar ukoma na gaswe swar swar na 14 ska ek wat kwa boboro ga 19 ska koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 80% imka Kimberly ukoma na gaswe swar swar na 16 ska ek wat kwa kubusan ani moka 24 ka koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 60% imka Kuruman ukoma na gaswe swar swar na 17 ska ek wat kwa kubusan ani moka 720 ka koma kwe matim oktam ki karakam khama wosan ko te kobotim Osmansberg ukoma na gaswe swar swar na 17 ska ek wat kwa qanqana ga 22 ka koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 60% imka Sisen ukoma na gaswe boboro ga 19 ska ek wat kwa ga kubusan ani moka 620 imka koma kwe matim oktam ki karakam khama wosan kwa ga te tlobotim Springbok ukoma na gaswe swar swar na 13 ska ek wat kwa swar swar na 16 ska koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 60% imka Sutherland ukoma na gaswe swar swar na 13 ska ek wat kwa boboro ga 18 ska koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 60% imka Apinten ukoma na gaswe swar swar na 17 ska ek wat kwa kubusan ani moka 24 imka koma kwe matim oktam ki barmatu wa gwe 60% imka Note wete Kimberly shi oktam ki tsaitan kwa kona kwa Kimberly ukoma na ga am gungwa ga iya kwa ta tri tri na ga thoma ya go swar swar na ga tri tri ya go kwa am oktam te kama kwa te abasi ya go takwa nyam uro kwa ta ya te anga dika ngin e sika 60% ma te abasi ya go takwa ka inja kung kwate baradim anu te anga kwa kate mchirika tsama nchirika ngoe man chirika ehe nchirika ukudi ihe taka nchirika kwenye khura kharata kati kama asana kwa tawati mwa atin am tsama ti angon te tama ata tri tri na go kwa ya kwa abasi ya te tsamjin tia anga de ti kia resi na kwa takwa mungwa kwa takwa ti ukwenye he ti hasaka kwa na jiu ihe na tati ya hasaka go Tiu te ka kwa na khati he te kai tu te kana kare kwa te kuma kare kwa te jaro kare kwa te tsem kwa na kaka kunya kare kwa kaya nza kun te ansam te ta kwa kha te kare kwa ta kwa kui kha ek am kwa kwa kha I kare kuma an kwa kwa dikuto kwa kwa ta kwa te kare kwa ngam kwa kwa aji ngin e jika ke he kho jiki tsi an jiki te kai ditan kwa khuna wokuri kho jiki ta maka khuna akare kwa ta kwa wokuri na kwa ta kwa te kare kwa ta kwa abasiyati kashu ike hi te mu an kare kwa ta kwa an kho ji an yesu ye kwa kai nza te kun ta tin te ndoro hambe tsu a ata tsinya te aya ki ata tsinya te kunya ki abasiyati kwa ta kwa cheka ka gwa kha abe kwa hambe ti ti ta ke hem tsui kama abasinu te ta si te go ti kuma an sana dikashu ike
1: Eska.

Exca if emo honet in sea bank o donu nyeretsa mesieva kamakotako 14 minutes in yekerma wata hat yeta ya adi at yesuis in kadikwana at yakotako horona kotako amakotako chetserna kwa te kwa im am akakama tibergata ngeiko indim ekote ya orhoda item indim ekom goteng muham kamkanu tem chirika mokam kite chirika rakotako tete takwa ingraka hadiha undom sena kotako yesuis in adim kaman ngoha wara kwata atan sikanga moka atan de kuriko je akasi ya kwata ya sinyi kwa tikuwa uka ama akatishita abasitik ema tikuwa koni kwa tikuwa abasitik emi uka khamunu na tikudi aya akasita khabana ngomi tikuwa inke henga aishi pere pere kwa ikaita kwa haam charak ama sita pere pere kwa ikaitik ema tikuwa anuka nika aishi emuka sinyi kwa tikuwa uka mjihinko kwa haamuka tamasita khaiha sinyi kwa tikuwa ata khahiti khanu ata khaka tamatesi ya kwata uka mente kha ba kuri kwende kuri kota tsa tsom diren a gurgur di trek am di ta di khamu asna kota ko kuma asna ta tengwa hamnuma ta khuno a etan ngo su tungungu koma aka ngo khasi ngoma kwa hipuwe nwe he benu kha adia kwa kota ko ata ende ta maga khu to te adia mu kwa gagiri tswe nqano aka shinqomi ta gagiri tswe sim am okam kitu a khuta am na tsom kita khuta ncetswe duwa khuta ta khuta an ncetswe nqita ha to am yi tsim am kyaom ki yi tswe shum tswe an kwa kwashina i khu tswe an siki ta am im akhamu wa kota kwa khanu wa kono mba kuri kwa tse wa ra kwa ta tse ta tere kwa ta ya tse tye ta ya khuji a ai kha ya tse ik am jiki ka inja ka i kunye ke yesu ya go khuji a u kam ka kha tse ta tam am a korom chom khumi kwa kumi ta ma aka si go tikwa si kwa raide kwa tse am a kha tsam ngum tsota kwa aka si go ta kwa khebe ti kwa kha khebe tsora tam khum i ke tswa mu go tikwa aji kha iji abasiya khu nya tikwa kya re tswa di bere karta khata i kara kha abasiya khu nya ya de nan khamma kwa i am a da ata i kara mu a sene ko ta ko do ka kona dzi tete tete ndi kuri ko dzita ma kha kunwa ta kha ata kha si ko tikwa ku kure na si ko si abasi ko tikwa kya re khamma ta no te kha te bere na a tsam dzi ka te hi te kin ya ka anja ana tsawo ki te hi no tsawo ku i ve ki te ti ve ta te kha tsawo ku i si wa ti a ken am kwa di i a do sene ko ta ko mu a sene khata na ko ta kwa kha kunwa ko ta kwa khata na kwa kha abasinu ke go kuri go se abase go takwa khama tloka ende kuri go mba kuri go tatem yo mka a tsam tete ta kha te ke kha tete hi yo te u tsana mu go takwa a iji a teta kuna ta ko te kunya tsare go takwa tsere tsare go ngana tsare go doro tsare go abase ya te ka di e ke a te di kha te mu a sen te a teta abase go ta hinya tlo go tikya ti ke ti nge e e si kwa kha tikya ti ke ti nge e e ke ska ti kuin tikya ti ke nge e e he nge e e ta te ve nge e e a nge e e ta kuin ve nge e e a eita abasiveta a iji atemua atitlere kwa ngana kwa hiyata hote an tevet te an govet te an kove te an saveta tamaha an hojideha an sena kwa takwa teko kumwa te tsamzenu te diha kuteha te ate sinu si teko hon kwa nikara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tikuwa ma an sena kwa mua an sena ti ma rekaritan ma isika tidi kona kave tidi tere kwa ngana kwa hii kwa ati mua asin nge e i he e kia nkau kaguri kia nkau kaguri kare ta ye e kwenye kaya te kaya e jamana kaya e jaro kaya e ngana kaya e ta te u i he e te mua asin te te she kam jam ana kaima am o kam waka te khate abasiyete keju ik eji te mkunya kaima te mjamana kaima te mjaro kaima te mte kaima chichichi ya kwa hon konikara kwa kipa kipa na kwa kwego okukati mama ve ti tita hunu cham tita hunu kam tita hunu sham tita hunu kle tita hunu ana kaya tita hunu te kaita abasi ya kwa takwa ha ti oka kwa te hua chichichi ya kwa hon kona kwa kipa kipa kuhua ye eka kui

0: kota kwa ye e kate kwa ikati ka no ahoji ate utwana ate koma ana kota kwa te muwa ma te ate uta kuna muwa mana kwa te koma mana kwa te ta tsamjika ahoji akhana kyara ta kema an in hoji twego okuho a kunya kaya kete kaya ke jaro kaya ke jamana kaya ke hisen beta khana kya ta khan kya ta kwa tana kaya kwa tiko te aisha koka khati kwa muwa kaisha miya te ve maach ikam ahari karita yo mtem ka khatri khata muwa kwa ta kwa te uta kuna gana nja kunwa ta mama nja shia hima gana oka tima dom uroka ma kara oka a iji te muwa ana kwa keng am shika khate gu ya khata tima gana kora tima kara kora tima dom uro kora tima gui kora ta a iji te ya khata ya tinta ya khon kun kara kwa chi chi ya kwa tsepa tsepa kwa kota kwa abasi te te kwe gu uku khoji a ji a muwa kwa kya o kwa kuma asin ye e ya iye ta hank e a khadi i a ye e si nguink e a khadi nguk e a khasadi nguk e a khasidi nguk e a khachadi nguk e a khatwadi nguk e ta a i he kuma ana kota kwa muwa asin tu te kuma kota kwa te tan te uta kuna a te muwa atere ma e i het kuma na kwa ka te khana tkwa ya jewo kwata tamakhanu te muwa te ve mkwa na mka te kinye te kaya anja ana te, te ma samjika kha ana have ma kakuma kwa in ta kwa ikuwa ita te angwa tan kwenye tkwa koka te tuwa kwata kwa te ngwim kuma na ko ka teng tswa tsai kwa kwa te tswa khanya kwa te nga kwa ta kwa te ta te tamanu te kuma te ve go kwa ntlo thuta ma ga te tswa ko ka ga te nga kwa te a koro kwa ke go kuri go je tamate ke ntle go ka te mo te ve mo kana ka hambe anata a go je te mo a sene go kuma a sene ti a ba si sa hnya de tsam tinga ti kuma hinne e go je ti nga hi ti ta kona ti nga kwa ti a koro e go je ma e jiri karita ti o ti tswana ngin e kwa na ti ungore na tushen na damasina tashina ngin e jika ya tana muwa kwa tiki kuma asin bai kunya kaya di ik e kha ana ta ikara kunya kai ko ta te ta kuna ta ko te kunya kai ko te kaya di ik e kha te kha te o tsenu aba se ko ta ko te ke ti ana have ik e a tin de ta ye ita ko he ata ikara aba se te ye ita ko cha ata ikara ye ita ko kha ye ita ko nga kwa ye ita ko ji ti ko ma asana ko muwa asan ti ma re karita ti di chirika ti di shoto a ti muwa ana ko ma asan ti kha chirika na kwa shoha shoto ra kharata
1: ekka

Karambuka,

Karabuka, I'm

Extra FM on a ten seven or down on near some acte comagotaka 16 minutes in Gekarma, what am Otamate, a chance to attain that yes, we eat him am Otamki, Hatamaha, yes, we send a gotaka, come, Kukarako Kuma, Kukarako Dos, and a gotaka, Abasiatic, as we eke, Hajaji Dangoji, Abasikara, what a ha, and a tree, equa, a hete, come what an aquate, and a what a tengo, three yakotako, amako, two, what chetzer, and a gotako, Toroka, eta, aji, and hagu. Ya kota kwa hanyuwa mtamano haka e atamnuwa hanu eta makata ha adoha do kwa tiko mu ivere karta ma e bete hambete be kwa ta hate kuma anakota kwa te abasi tauta kwa te tana kota kwa te aingi ukwinanta kwa te tatiu yoi ka hate kitin kwa te mu te uchirika si abasi ya kota kwa hank e henu na ta ikar te ngin ezika te uchirika e yesu ya ta hank esu ike he ta a ihe mu ka kona te ki ya kwata te di hate kuma ansina kwa di hate undom sina kwa di hate abasi taji kamji ya kwataji kajiha abasi ya kwatakwa anka timkinungo ken kawe antanungo ha di feste am otamia tibe di feste anja ha ndewa wo kwatakwa kai kwatiko ha jay kwatiko kwa ngaji di feste sve ham kao mono ham tkum ka ha am di feste te kwa im am aha abasi ya tino ha ha everi karita.

love this beat. It's gazzy clap.

0: Exka FM 107.9 tsama 9 24 minute dzinge karma khwatam am otsam gite ateta ya anji angci kota ko khuna anka de kyan kaw khana tsama de kem e keman mie tvende wo hoita de kyan kaw a kha tsama to khodzi khamu to khodzi kha abasiete khodzi kuri jiki kha ha kak esu ik atan inye de tama kha dos no kutama ansens no atan in tama khuto kha kyan kaw o tsai ki kha te kota ko khamu kuruwa di owa ki tinta makano kuru he khaka tinta khado he cik ye khaka khatinta khon kone khaka khatinta aji ata ata inye de tamaka khatam kukara kwa khado sinu khatinta mungu asine kwa takwa te doa kwa doa khai doa mape unye de khaa khaae abasieta haata no khaa nge kunkwa tinu khaa kunkwa kukunkwa da tinka kwa na jimam imu kama tamaka tante unisa khatoke asa kwa an inji ki te hajin nute kaya kujie tante unisa khaa abasi sayangu khaa khuna te anga sayangu yeswi shin Nata ire karitangi ukuna uka nyama kwa tahate taa kote uka siya kwa sikhiri angu kwa jete kwa tawunisa nyama kwa takwa kai kwa kwa kuna ndete kekiri kwa takwa tekom tatinka kwa najitu te ina ankara yo tekom ina ki atekoma tijia. Nata ii hoa kayesu isen nata kayesu isen kulikata. Note atai kujia abasia kwa takwa kainja kuwa ngechan koma abasia huyu ta hunu nga kwa naka tangai kwa be anji atati kama tiki anji toti anka tete atai kwe kiao kwe abasia kwa takwa kunsa yunga ki kam jukona hai ak buko jiki ya ha ya atam ton de ta ti darna ta ha ya ta kam jukona ka tsom an hai ya te tin tot on kar kha ya khunu kan kun sat on ato di ke kam to de radon de ta tuan ka de dangwa to wo to ton ro hambe tu a an dan in kar tuan de te kai ko ta tin ai sika
1: ex ka

terme vukati tshane tiku yamako ankate vuvuzela tanqeska tsame tinek amako 16 humanities yange kara kwam programme ncelitslente mite kwanamka satardaga ekitisetato darana qetika nave ketimuti ya rohata nave ketimuti ucwana vakansi si oyikitinti kunditamang aywatin amconsetseka barahiti modi kwa isika barasutu etinti ukwata tsamziki xa ikuzikita matimuti tiyacecirinti kumatiti ute ucwite ufelerit anyeve tamanti ucwana ufelerit anye barasutuwa ti tsamziki timuna kutixe utatite ucwana ngochazi ka ukurive tati marangu uzumwate tati nunitabara nakwata tsamziki hito temuute ucwana vakansi si oyikitinu xa ikuzikiti kumati ntango tehinu te ucwana uruve tati hana usuri zao zi uanza tinti do di tia kuzi tuan nga maguzi te se tanke ahinyat ae di tamzi ki te muka buka di tri tamaha ti nta barana kwa da tamzi ka tenke te tive te utuan tamange te tive ngu uzi ki ngui tamzi ki ngukuni kuzi ti do ka di anto unsa kenye gutam buka si uki antui heve tamanu ku tamzi ki ti di tango zi te mute utuan hati sure matate kwa na kenye tam kai kuzi ki te anka kwa kuhi tu te mu di tango mayoni sa tseka kwa te utuan au unzi ki yaka kutano mayoni sa te mu te utuan na umano zia temo kore kutam kwa na heke heka mtemo tse kange di tango kuma kutintua a ae gitan sure si ka temo nge asie di tamzikit anke unisa kuma ango zao am kwa na he di tango ham akuma kutamzika temo manu e kha kron teke kwa kre unisa di tango kisue esna te huzim ta temo de kwa anke unisa tia huziting ta bara he tuwa te te ukona kazika kwa tewe te tamang kha kate kwa tewe nku onwa te ngwe tamzika nye kaita te huzim tieke na ngkhozi tamate mute ukona sere te hiya kai tati kune ke hetsa mkai kuzikite anka kwa kom hitu ote mu kwanti onga ozikiso tave tati buka zitri kuzi tahunu sombuka zitamatike na ukuzi so tave tati tahunu kumbuka zitama so tave tati kune kona oho ya kwa anzi kamze temu ngo khana usure si kati kwa nye temu te ukona kam kaku kame em no akwa na zika tama ik e temu te ukona uru na kwa gove khana zao tati kususure si kam ntu do ka tem dri ka kwarte la nye temu ukona ya uru kwa ti kam zikit anke unsa hasa kara kuma ana kwa ti kasinsu aninzam kone yam kam ziki temu wati te ukona zao zi ik iatik ezim raport zikiti do ka re temu wati nute tamze kha wo di tati sure ka sin temu di tati te usa kwa na usa usa nta i kara hare tam ni nta e kodri ka kwarta la temu ya ro kwa da tam zikiti do ka re an hasa kara te kwa na kuma ana kwa ta sure zawa de an yanzam ma kwa na ki an kwa unsa tse ka bara he tuwa te kwa kha temu te kung te kha sika kwa te ve

0: nte u kwanta makasi ka kwate vengu ozu mwati tamska hiyak aita ting hozi tiya temu gai mozi ting pasal zi kogu ka temu zao zi tamati te u kwana ak kogu ka tamzi ki ik em kurina kwa tamska huwe kanasi yako ngoma kwa ha anza hozi tamati mu ik e kwana ak anza umsa trawa klosure anzango kwese na huzi am kuma a tangye a kai ta soma viskan teke khamhi ta ting a kwesna temo anvorti ta maka wo ta ting ta akwana zi temo ting ta barana kwa ta tamziki ting a zi wangui nu te ukwan tamangu o zi wang ting tamzika ting yak a ta ting kuzi tia a te kuma kwa buka di kri a tika neng kuzi ting ven kong kuzi ting tanu a zi temo te ukwana seta ting yak a ta ting kuzi a zi kwana zi ting zi te kaw ka tem go te ukwana uruwa gube khankasna te khoze sure sika ta zi tinzi kai ku zi kite tia kekrente ko mati nwe programe te an ka tem let's learn tamye te se ko yams na kwa ta hanko siya ko khiri ya go ya firek amate kwa tiyo te siya ko ai ku kwa go programe te an ka te education ko isi skarmi se to se tema ko darna ai go ya afrika yam toti siya ko ya fiyar ta khay kango siya ko khiri ta tim ta zi kai kuzi te tiya ay ku kwa ti san tamski te mu te ukona kwa tamski te nung e na vike te mu ka tin bara he tuwa te tamski kungu o zi ki te ukona sera te tunga kwa ta tamski te mu kara ti a zi tse ka kuzi tin zi kwa uni sa kwa na ahinya kungu ke tam kawwe te kasin aninza ngo sure ngo uru na kube ta ti te ukona akwa na zi kam hiyak ay ta ti kuzi ti ya ati kuma kwa tika neng kuzi ti buka di kri a pasal sa zinke ati te kuma mana kwa ite ukona tan anzi tamam te ukona sere te zarot ay ta ti tamzi nguzi ta kwa kuzi kim te tia te kren te kuma te ngay programe let's learn tamye te se kwa yam sina kwa ta hangi te o te kasna ay tamye te hem kwa kuzi kita mate mo te tia te kren te kuma te ngo kwa na ufaila khait anet anke unsa kiri kwa kham te kwa uta ti te ukona ngata barat tuwa te tamzi ki kwa ne kana kuzi tina ko kraha di anenza te ukona tuwe ta ti kwa ne tu tamzi ki kraha boksi tuzi te mu kara kwa hi tinzi ki te ukona tuwe ta ti barais ya kwa kwa kara kwa ta tamzi ka kubi ya kwa ti kuzi tino bara hangi atuwa kwa kwesara kwa ta tamzi ki te ukona ngo kwa wukuri ve ta ti a wukuri ya te tamzi ki nyama kuhanta mazu angazi ya te woko nga kwa na iki te kona akwe unisa kwa e ta ti ngu ozi waka ngu kwa na am barete mu ayon sa zonga ka veta tim ta kai ku zikite tia kre krente ko mati ngai programe let's learn te mete se ko yams na kwata ha no vakansi ya kwati te u kona tsam ziki hi tyo te mu nta i kra te u kona ate tse tse go sure zawadi anyanza kai ku ete mu ti ta man kai ku tsui e ve go zu hinya ka ete u kona seta tsone sa tse kam kwa neti do kare te mo te ukwana kum e wogo anki e te huzi nyak a iti kosa na kukwanta mamu wangu mayoni sa kumuna ven kwana akawa kwenkwena hana a kiheka mtema kukana usure za usikatam tazi kai kuzi kite tia kre kerente kwa mate nge programe letzile nitame te se kwa yams na kwata hango siya kwa kiri sahiem ya firek amati kwa kam
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: FK

감사합니다.

Bernardo.

I'm

Tamam.

onder den 7 onige FMG Saterdag en ek het die hortantete en aan het sanne die klima ko angate my life to them nu kweska kame kutu ya 12 rek amahwano programme nge kwa na mkamu dira na tamieti hem tise tatu darana kareka ngosi ya kukiri ya kuyen irek ama di kwa kham nu programme ki kwa kwenki ti zao ka hati huzi niti kwenye dikezi ukwa na ziti kai kutati programme nge siku ya msina kwata ham niti ya huzitimu kwa nengezi ki ya kutinza sina kwata te kwenye kwa na ziti zao ka hati huzi tizete kia izitamange ati mukanu ya kukuni sakuni satinza sina te watam no azitinzi kehita mkuingi te wogu nte anve tu zinta iya kama ditake esi nzam nga kwana kikeka mkai kuzikite anga kwa kuhitio te aninzangie te kainza ati kungusa ya varitano te kehita mkata te kwa kuzikama tizi nde uta ikra te kwa wate takun kehita mti kasin anza te tati kwana te ya kuzing temu yako tinda sana kwa tati zao kati makona kitu ankuni sakiri tiu aninza temu nita ikrati kawa tinti zao kwa tati nika hiku zikite kuma kwa te kehetka mzao kati kamsika kwa temu kwa tati mayoni sa tekitseka nuhasu kana ani tinzi nita ikrati nika isi nukuritam kwa na he temu kani zikite kwa hiku zikite kuma kwa kwa online ya huzite kuma temu te o dan te mo ya rita din azi tsun sa tse kata man te nye ko an ta ti eske masina an kak azi ki te mo ha te kun te ke he kam to sin ta ti te ana kwa istur azi ki te kun te ho si te kun ta ti te online ya a bestile te ho si ta ma te bestile ta ti te ana kwa inzi ki a te an te vizi hi ti o te si o ti kwa ne ke he kam te mo tu kam zi ki to sin te ki sin te ko ti an te ve ho ki ti si ya dan nta i kara ti ki kuwa ko iya ta kuziti ya kama di tam. Ta anzite mutes na kuziti ni kehe kama te kwa usen skema sana ti ya kwa nazi kiti ya kuziki kana kwa taha ziki. Ma kwa na ke kehe kama te muti u anzate kwa usen tati nu kai kuziki tama kehe kama te anga kwa ko. Nuhu ni kiri zingye ha kehe sinde kama ziki tama ti kwa nazi haya ma kutawa kwa gyao kadi am. Mia tete akawa ya konkwena ti polisa na kina polisa na ke ha an kata ting hune kiri ngye ha kikana kwa taha tams gengye anki ko aninza ha ting tams ka akiri ya kumwe ha ngwa kong ai ki temu ngwa ve ta ti mara polisa na ha an kata ti ko na an zitu kwa nan zita ma tingye kao kwa ha gyawa de tams kha wogo ta zi tenzi temu kwa kwenke te za kwa te kusi temu tse kata man tu anza ting kwa na zi te kreunisa temu te anza kreusin ta tim ta zi kai ku zi kite tia kre kren te koma te programa nghe mutera na tamie te se ko yams na kwata ham nuk a ha kwen ki te kwenye te tams ka te mo te a ka te ti ha ko zi vita ke ko tana kwata ham mia te tui saiz ku kwenye te kwenye ki ai ta ti mia te nde kuri kwe mba kuri kwe kwe kwe tama tui saiz ku kwenye te kwenye ki ai ta ti no September ngwe ma te a ka te nge a te mo ka te ti ha ko zi te a kai ko a kara ti kwenye sa kai ko zi te koma ti kao zwanga te anianza ti ya kwa nazika te mohi ya kukau zwanga ete sinu wo dati nu kha te anka te keporo kwena uvye ke awene se ti ngo te nyako an kuna ndira tama kha te kunya kai tati kehe ki te un ana kai ki taman ke kate siye te katama te kunya kai tati kwa na te muka no ngun kwena kwe unisa ya kote mo kai ku aninzamborunga e wo kata tamziki miya te vete hantama wo kwe sayo tui size ku kunya kunya aita mia teta ko tui size ku kaliente tita matemo ngote seta wo aita mia te kwa kate mo te dukuto tati dukuto ku te kata tina ko kwa na zitinzi te mo te kai ku kwa te tsamska te mo te kai ku kwa tati kwa na hin ez kange a te kai ku zikite tia ko mate kwa kwa kwa na ka ti ya ko ze ko tsinza sina kwa ta tsamziki khantama temu wo kwa nazi git khantama temu ike hem zao ka kutin te kuzim antemu nge ate kwa ta tamziki kai kwa de anienza te kuzi khantama temu zao ka kwa tamziki te tama te en pasi te kasin tati khan damzi tama kha kwenye antun sakiri te anka de tui saisi kwenye te kwenye areta ha tamziki te dukuto he kou tati kwenye anko tiyo ka ti do ka tingye ate
Zarok ai he na ko kehe tam mustek ma e te kwa te tam ska te un anak ai ki venu te u te mo nga onan ka ot anak ai zike te mo kehe tam tui sa su ku kwen he te ko te u kehe nga o zike anak ai zike khalien te ti tama te mo te ko ham no du ku to kui tama ata I kara ha te ko ta zi ten zi te yen ko ata te te pro kwena u awareness vye ke hang hem te anka te ngo khanse ta te zaro ai na go ke tsam te te kom ta ti ko ne ke hema e ke te mo ke go se yo ka e go tsinza sna go ta tsam ze ke wo re ge en wo te mo kwe kwana kwe kwana ska te mo ku nya ko te ka kwem nte ta ma a izi ka an kwen ta ma ha te gui ta tim ta september en go ma te ti ya go zi a tseuni sa ti do ka te kai ti te un anak ai ke te kunya ai ta tink e kwana zi te u resonde anza ta ma te mo te ans na ko go ka u sen ta tink e kwana zi ta ma ha te kas na ti ma kwana ki ke he tsam ti do ka re te u radio zingi e uner ten si van o ni ge ufem ki te te ho ko sa ti ya go zi te te kwa go zi ya kas na ko ango te un anak ai ke ben te u kunya ke te za o ka ta tin go zi ta september en go ma te mo te a ka te kham te pro kwana tinu an kwana ke he tsam ti te kom kwana tui sa si kuinye temu South Africa ki te kuinye ta te kamske an tama ha temu ha kan o te kwe kwen tama ha tingi te kuzi temu anzi tingi zi te anako te ta tem ta ka he kuzi ki te kwe kren te kom ta te programe nge moderne tamye te se ko yam sna kwa ta an te ya kuzi te ka he kwa konti do ka tem ti do ka de temu te an ka tingye a temu ka tenu rege su anzate kuye te tam zikim ndi kuru kuzu anzata ma kweuni sang e zika kuis na koham kehe kuri na kuri te mo ndi kuru kuzu mkwe mkwe ma ya te tam zikive mara kehe kuri na kuri ndi kuru kuzu rege kuis na taham kwenye kehe tam zikinge ate mo ka te ndi kuru kuzu ngi ku awo kwa kazu kwen zikim kwa kati do ka te ngie te uradio zikwa na mka o nerten siven o nige ufem kite rokata satarda hang eke te kre kiri tanu kai ku sitama te ai ku kwa go program ke nde ku ku zinde tango ntango ana ai ki te ai tam ku nende ku ku zu kwe kwa na tama mu wa asin tati ku ne tsu ni sangye ate mu ka den ti yang ana ai zgu mu na hun ti ku nde ku ku zu wo ku ke tam no hinti o te ko ande ku ku zu tsu ni sa te ku nge kiri kwa ham te du ku tu he ko nte ana ai ki tama ke tam te hinti o te kam kan te ku ku zu feile feile ga gatin ana ko ting ga oziki ta anzi tinzi ti do ka de kai ku zikita ma de tek ai ku kwa ku programa ngi he moderne ta mi te se ko nyam sna kwata hango se ko khiria go yen ire amati kwa kham an sam ska tot se ko khota

te wo ko te ko inziki e mi ka te sasa di khom kara zau ka a ta khono make di zau ka a ta khon te e kwana zinki a te di kha te balance ya te trans ka te wo go ham e ku ro is ka kaus wan ka di kaus wan ka a ma kona ki an tsun sa kiri te moti ya go zite class na te kwa ga hito te mo en lakhtang zite wo ti zinta e kra te ko inki te kha go nta e kra go te zau ka go re tam ka iku zikri te te ke krente ko ma te tsun sa nde kuri kuzitemo kanu kwenye kengi kuhe ewo kunka unanga o nde kuri kuzikitemo kanya kwenye kuni hinzi nuka iku zikitama kidoka nde kuri kuzuo kwa na akwe kwa na ikangomu wa aitati kuhu kwa nde kuri kuzunoda ham te unana aiku kwa ham kwa iku zikitidoka ritete aiku kwa kunde kwa mago nde kuri kuzengu nta ikarango te kuhu tate unana aiku kwa nde kuri kuzikuhu kuhu noda ham te kumkuwa ngea akiri ya kana kwa kamsika te munde kuri kuzunoda ham tazi tinzi kwa iku zikitete ya kwa tente kwa matisatarda hang eki programa nge mudera na tamie tese kwa yams na kwata ha ngo siya kwa khiri sahie yen irek amadi kwa ham akamsika tot siya kwa khutam.

Kuskat kwa mete mono 12 ek amako 44 minute zenge kra kwa ak isika 16 minute ze e ya kwango programme se ko khirisa hie yen irek amade kwa moderne ta miete hen ka e kuzi as te mote ke kri han an kun se se kam miete te mo kanu ke hena khana o rege wo kwa ak o ngite ya go da tsamziki no tsone sa temo kan ana ka ke thi ya tsamziki re ge se temo mo asna qobe nga kona ke te ko matete police nangye a tse ka tebe go se ke ding te o ana ka ke tante se go tshata di te o kirizi kone te ko ma ka ke se thi ya go se ding ana ka ke se na go tag kona wo re ge am konta mate mo wo re ge ande kuri go se tamate mo wo re ge a se kae go se ke ke grande ko ma tati ya go se do ka di program ke moderne tamir se ke ya mata tati ya kae go se ke tati ya ke grande ko ma te kwa ko ke ti ya go se ya go tsinda sana kwa tam no tsinda sana kwa ta kwa ga di vita se ke go ke ma kona ke kae go se ke do ka re te ke grande ko ma ha hito te mo nde kuri go se nde tan tango te ana kae ke te ko ya ta di re tam kwana te koma hange tseka ya sena te teo kom kwete to mwa te to kom kwena ki tseka senya te tanunge ngi kwa du oki aki te ko kwa ata kukwe venu nde kuri kwete tanto kom kwete tama wo kwa na asi yako a kiri he temo polisa na ki kaka di am tate kre kre wukoma hanu kukamzi ka temo te kukoma nyako zite nyako kukamzi ki tam ek am sakinke akiri akana horatio hum ekama kosiako watan kwenaki kukams katemo ye ina havanang ngevis na kukukwana zikatanu ankwetama wo kwana asia ku havana ham aninza anza temo kuwa asin kampapira e woka dia tika ankuna kuwa ko yave tati kuna ankuna kuwa ko tika yari kams katu estapo temo gwis na ku ankwena kuinzi kim ta anzi ti doka te program ki te te grande kuma ha te kas nan temo wa te ana tarinke a temo ka te no ngihune kao kuzinke a te gyawa te kams kate wogo kone tsuni sa temo kiri kite te hotangri ku os kite te tsamzi kim teki temo ka kobe kao ka kwanazi kone temo ka ko hambe te ya ko kao gomkoma ti kuzi temo teki te kunte koma ti ya kwanazi ti te wogo kao kuzi ange ana kake ti kwede tamange ade te gomkwa de tanu takai kuzi kite te ya te kirente koma te nye programe moderne damie tese ko yam sna khwata han ke si ka kwa kha mani tese e ya kwa ham go programme se ko khirisa hiem yen ire ama de kwa kams ka tot se ko khotam

Kuskakamitwalf with Amako, sis in 5 minutes in Jekarahuan, Aunatsane, Titia, Tiamako Aka, Tisal, ye play Fernand Tam, Prohaming, Modernatami, Tisikin, Asika, Firi Hamanitis, Eahuango, Prohamesiko, Hirisam, Yen Irit Amatuquaham, no Proham Gitia, Hostidoka, the Quark, Queen, the Anianzati, Zauka, the Hosin, Dick, Queen, the Kikwanas, Tamatimu, Titia, Kai, Quatim. Vita zitamati ya ziyakutana kwa tati miya tingo tuisa sikukunye tikunye ai tati kwe kwa naika keheka mtimu kutati kwe kwe nati nukeporu kuna tama hati tia kwa ziprohami kilido karite kai kwa ntiko mahango tiu anenzango stekma itikwa na kote mtik ai tati nukai kwa zikitamati kuma hangana kai kingo timu ta kukwena nukwana ndi kurikuzi tkauni sangri kwe woko kwa ham ti kwa nanzi te anga tingye ngkwani likiria kiti kwa ata kukwe ta hundi kurikuitano tisi ya kwa akiri ngo kwa ata ti polisa naka anzi te kikira ndi kuma kai kwiki tazi satarda hang eki kai kuzi kite tia kikiri ndi kuma ti programe modera na tamye tisi kim ti nirikams kato se tema ta programe kiri tia darana kai tento kurikuzi tukara zit an kwa sa tkauni sa tsekam Dok un karaha eya hoti Christina soti tuk tek ayuk tatik kamska havana ha tek ayuk wago.

Stella Beck, I'm sorry.

0: Kapiro ekete kuma the moment of silence nge kwa ni borato kwa nukeza nkwanya moko iku iku sa South Africa te kuma nukwa nse kukaiko kwa Guinea takite uise boranya moko se nukwa kaiko te kumsa na taikara kukwa kwa South Africa South Africa yava nukakara kukwe rekare Guinea kwa nkwanya nge kwa kukwa na taikara borate kukwa kumsa nyamu wa seko Ankara yakwa ha Soweto Amstel Arena takite mkapare ta kompare tutwa mkibura Israel South Africa kwe bafana bafana kwa iye ta mkapare ta kumki hata mspani saka ae kute kumsa na teka rabura ngwe kwe kuongo siye kukheri ngu relebo khile mofoke mide kwa kama kaiza South Africa kwe kuongo Yo mama kan iyo ko tsheka ha no khoi kwa ya ba ke tsake ko South Africa ko go bora kae ko kwa ko ba pitso mo simane ya fa ti kai kai kai ta ko tsara ema bora sendro na go ya ki te mo South Africa ko bora sendro enwa na etsa obri mo di bam ka bora si yo kwa tawe ki khabara obri wo wa ki kuma gala na ta ba na kau kau ro bora ka ka ra go ya thebogo mo kwena tsika bora ka re kra ki te mo ko nwa na etsa ya kwa ha Sibilibili ya kibura temuru wa hanu gokomka kiareka Ronwell Williams ya kibura uwa Williams kaiza bura kikaraha Kwa namuka kijao kato okon Kawe kikaraha kamana gokomka bura kuoko siyokwa Gokoma ma kibura kama kakure jao kate Maseko Maseko bura kiareka raki temuru gokomzaka Enwana ya zabura siya kwa namuka South Africa kwa ka bora ha sendru hake ya ha Chika kia rekara huye ha Amana goko mka bafana kwa bora kia rekara Williams kwa nga ya zabura nge kato Williams kwa nga ya zabura nge kara kwa kuwa kwa goko mka South Africa bora temo na sendru hake ya ha kwa iyo kwa aza kai ha kwa kwa haro kwa te Kai ka kiaro na kwa ki temo na kongwa nga e za tamo na hambe siura kwa bora an koma ha Bora ata khasu kwa angyo Bora ata khasu kwa ra temo na kai si ka kiaro ha Kai ka kiaro ha bora ata khasu kwa ra okon kiaro na bora an koma ha Eka bora ki te mene ka oki ha Genia koma bora gui hoa kai za ki antoan Kai ke bora pase hoa kai wan la eza Iye ka akhro hoa ki si bili bili Si bili bili bora ki akhra ki gura si ki antoan sa hea Borussia Dortmund ka mate mene bora ki iye koma Namba 21 ma ki te mene bora ki amsa Omar Omara ki te mene bora kuru na kwa ka oe ki kampeza bora awa ke sa no kwa Mafana koma kampeza ka eza uwa kama South Africa koma kapiro koma ke kara kwa Kapiro koma ke kara kwa South Africa koma kama Bora ke te mantsika South Africa ko pas ko ho tam minute se ko nge ko ha hisa ne ta ho gwana mkha hambe ko nga nga za bora sibili bili ka o gbora ka ka de pare tsiki ye ko ba ba se ko ki khara ha ba se ko ba ki tshabundu ho ka piro ko ba ka kara ha ka piro ko ba ka kara ma se ko ma tshabundu ha Omar tshabundu ha bora ko pas ko ho South Africa ko di tse ka tse nga nga za ka ike ka o ki se ho tebogo Mkwela mge umakite mbune bora tika kiare kala koko mka kaka bora siye kwa ha Ronwell Williams Williams kai za bora kiru kiru na kukwa maki kama kagure Angwa nae za bora kara kite mbune South Africa tika kumate mbune kai za bora kiantwa kai kai pasi ya sendru khen aki Apuwele za kite mbune bora guyo kwa kao kao ro kiantwa tika kiare kara pasi ya ha Kukwa nae za bora nge kwa si bili bili kai kai pasi kwa Maseko Maseko mwenye o habi akima te yo kata bora nga mwaki akura Kima te yo kata kite mwen Maseko bora nga akura Yambora nga nga eza tika Gini akwadi jamborak tangwan lai zatika. Borai jamukana kwa kiti mlechika kiare kait. Omar kai sika borai kiaro na kwa. Gurasim ki mankana gurasi akit khabung tuwa kwa gurasima. Sedabri koma kim borongka kho ha. Sitole tshabung tuwa kiti mlechika. Kapiro koma kaya karawata sitole akim borongka ra. Sitole akim ma tshabung tuwa ma borongka. Pamgo koma borai temona ki kai si kakia Williams mkasiye kwa Ronan Williams. Williams aki borai guya. Nama tau si kabora amborong kara kota. Bafana kabora pas ko kota si ka kiare ka ha okon. Kiare ka tu go kom kaki tu go kom kabora si yo kwa. William stangwa nga ya za bora ingye kara. Deha South Africa kwa ki tu mula bora ka iza kong kwa. Kiare kara si ka pas yo kwa. Amana stangwa nga ya za ma bora deha pas ya. Ei si ka kemu kike tu mula bora si mula bafana kuma. Jalana kwa ki tu mula top ka dubi na kiare ka tu mula bora. Chega como aqui bora ya yo kwa tebul kanwa na ya pass ya kanwa na ya ku yo kwa kai za makyan kwa de kai kai pass ya kwa opri modi ba bora ko kara kwa kaiti ika ko mo dala na yo kwa ta rainer za ki tebul bora gere ti sa ya tebul kom chika ko mo dala na ya ha 5 minute de ye kwa South Africa ya kyara kwa nya moko kanwa na ya bora pass ya ha ka opri khom kara ha ga obri khom karan mar rainer sakit temen bora raka temen kom tsika kom galana kwa khora keni ak kom bora kai kai tsiye kwa ta bora si kwa ne bora kyare kai ta ki temen ka piro kom ngate obri jam ta na kwa bora ki kawe ki temen mo kona kom na za bora go khom te khora ngungu maseko ma ki ma tsanse te yo khota bora go kwa genya kwa ko to mar ke ba kala kwa mar ka iza bora ke tu tu aku kwa ya ka ra go ka go ka kwa se da go ke bora ke ra go ka go sia genya kwa di gona mo ka tlo nna tsang ke kwa fofana bora go kwa ke te bora ka kwa kwa se da go mo ja ka go box o ya kwa ku ka ka mo go go ba ka kwa go se ka go ba ke ka betsa kwa go te number 10 mag thurina se ie kwa se Africa kwa ke balde bal de akong la nga e tsa khala na ya tsa ku ko ko bora ka ko ka wa ki box ki ya ko tu ya no go ko ka mo tsa ho tsa ka khop ta ban tsa kam betsa ka khora makanya makanya ki te mo bora kam betsa ka khora o ya ki nga khora ki bora te mo ho kha ki ni akwa bal de bora ki isa ya te mo ka piro ko ko ra nga gwana mo ka tsa kam ku kam ko te African Cup of Nations qualifier te se ko tsa ya go khora go 2027 ko ma wa ro go sikne go 2027 to nach go bora ko na ye go ya bora te mo go ke kamen ba fana ko mo kampetsa bora te sa no ha Williams go se William kya bana ko ha Williams go go na mo bora ha Williams ni se ya te mo wa sang ba ka isika Williams a ke te mo tsa ya bora te te go ha ama kai sika ko ka hamben ka tsika ko mo shura bora 80 ki ka khro kha jam bora ba fana ka di jam bora ki te mo ba fana ka di jam bora ki te mo ba fana ka di bal da ki khana kara set africa ko ya nga nga zakite bora bora pas ko kyare kara ka o ki ka kara ho ha kai zakere ho ki te bora san abre ko bora si ora ta man ko e ho ta bora si tara ho ha Bora masiora tabalu kan kue khata mofa ken siora tabalu bora kue sa khata Bora awaz ta na ba fena ko bolo ten kasa de ka ho ho Go bora ta ko khara mofa ken sa to ha ko to e pitso mo zmane ndama dobe Boranta 1-0 kakwaki temuno mofo kensa kwa Nkwa ntavela pasku boksi Owa kapiki borasi ya Kya ikara ngalo kukoko mangyaye kanyo Tine tangi kwa hud Awa kakowe mungo kubora konje Nango yobe ya kikoko kwa gini ya kwa kwa kwa balde Balde kai kikwa kura tamano gogo mkisi yo kwa Williams aki bora kwa kwa Williams kai kai bora pasi ya kwa kwa nga edza Obri mo di baki temo bora ka ka guyo kha Obri ka o ki ka ka di ba fana ka ka bora ha ka ska ka o ki khamana ka i ka ka khoro guyo ha ndam go khoma bora to ma ga 80 ki qara ha go khoma kya ba ko ya temo bora to ma ha South Africa an ke da go ke u ko ha ta ma sa ko ha nge o ma mo foke ka ke bora gala na ko i ye ka ngo di ta ki qara ha 10 minute se ko nge ko temo go nam kha go ka ko hambe
1: Yaman ke 10 minutes akonke kwa antere batsa mga kwa kentana Noto noto kwa antere batsa mga kwa Lando Amstel Arena Stadium Dati tkange Nyeke menita pchwa mga manke mofa kenga wana Kansi ngun kwa kwe Pula kwa cha bola tere batsa mga kwa manke Pula kwa chigla Yes, South Africa inga tene Hobri mwode yeba Tua bola rapasa hali kunage kwa antene Stole chingana Anghara kecho kwa bola tkanguna Ikra maraina chingana Zuzina mana yengi kwa Asu ya bola maani yengwa Awuzila tene Angu tuita hana si chole Sore maseko number 12 Konga bola kekwa Ariya ngamge kwa na mange Gansi ngom klomo kwa na Afrika Wana klomo kwa tane Ankea kipo kekwa Kini ya kipo kwa nungu na saila chingwana Anghwara kekto Kansi ngom klomo kwa na itene tuite wana Poksi ngwa nga Anki bole ploga kwa chikwa nge kini ya kane Anghwara kera kucho Anghwara wa chinga kwa nungu na tane Kini ya wake kwa Kali kuna tane okwe kia kwa na Bola nga kere kucho ke kina kane 11 minutes run nge kwang bola tina 0-0 Kwe kia kuchiguna Kina kandene number 15 nge kwang Sishe manke bola tine kere klo nge kwang Bola nga kere kucho Toa kong lai bola tang hwara singi mene cho tila bola nge kwang Picho tang wasu Pula matlaki edana kwa kwa ke Kwa ang yirza pula Kurup di gani kuna tene Watsa nge kwa mangi pula tang Hwara wachi atas leni kuna Kige kwa antrawe nge kwa Kini ya Aikani tere batsa nge kwa mangi Tepo mkwena Okai kuna tere batsa nge kwa kwa Sela chingana number 21 Ang hwara kicho ya pula kwa kwa South Africa Aikani kuna tere batsa nge kwa kwa Hali kuna mangi pula tudyo chia Ang kwa kongha Eleni kuna tene Hora chol ngai bullet tene gachit kosi ngai kena kane Pal ten number ten Kal tu ya pulai kwa ntene Pal kuna mange bula kwa chia Riva chingana nama sabri kwa Kasun ya pulai magia dana kwa

0: sa polis mangge hierda pula tru ran tau le klak kuma ge XFM 107 le kenia sa ke ma klak ran kwak kwak kecha chitka sunge pula ai mo fokeng wan na kya pula kain tete kini ke meni jachwa ngon tene wachi na kan kuna ke ke kuchi ngon ge kenia kane rafre chong ye chong we kwang hanga tsira kucho ni tang kwak kwak kuma ge kwang She's number 21, so chula guna tane Omar. Shela Omar na so chula terbata ngge kwa kwa. So pala kwa ke. Ya kini awa ke wa. Pasi juich kwa kuli kuna tane. Angwara go tuwe ke kwa ndene. So re chingara akutua pala rahana. So number 4 ke kwa show. Angwara ngho kwa kwa kutua pala. Kwanchi kwa kuli kuna ke kikwa tane. Show wa ke kwa. Pasi chenda ni kuna gati kwa singe jifanda. Apa sih? Kamu kau ingin pola terbaca mungkin kau kau kini? Kau kau ngambil orang mana kecil? Hei, kau antara baca mungkin kau kau ngambil pola belakang siapa mungkin? Belakang tu istri fakar kau nengona. Kau tuh itu kau ingin nama orang baca mana? Atu, ya pola kau kau angkara cakap ngambil pola tu nih. Lagi kau mungkin pola duduk cina. Tahu Kau tuh cuma ya pasal kau nih. Kau tuh ngambil kau nama mungkin ikhri. Kau rakyat kau kau cikwa kau kini. Session number 10, Balte Pandara Kekwa. Kasunge, pula tua tu drucele, kawasi tau tane. Matera kocho, kine wana ikona kekwa, kona yagna agna iga spiritual bishi. Mwara kecho, ika ikwa antane. Kasunge, kulikura mange, makaya tane kia luna. Sini pula maikira na kwa kwa kia, okang tane kia luna. Am kaka kuli tere baca mungkin korang rasa mungkin hangat era kucu tu nak minyak cecah mungkin kerek lah ya Orlando am still arena stadium kita nak noto noto seperti apa sih kan kita am kaki kuna good save ke Robin Williams apa yang cuma nak cuma pada kumpa tang kuna ke kuna cungko tene
1: Barak ke temen ngutaka o ka ro kwa ki number 15 mo kwa Kenya kwanza Barak is a cool card sise sise ka we ke Barak temen kyare kara ka kara ka ungan nga e za ka ka Barak sio kwa amba 6 ba ki temen Barak fo fan da ka we za ka kara ala ka ungan nga e za ya kwa ki temen ka ungan wingi si ka Barak ha Balde kita ne khata balde ngebe na kunje kwa kitemun sibele bele ma balde khom kara tamun ko tombo khawo te bora bora gasi gasi para ko kan ngai za na batel ma kese bafana bafana kwa ki khana khata balde balde ki ya mo khata te ku kas bele bele ma te yo kwa kunje ha bora sa kitemun ta ko khom kara tamun bora ko tombo khawa an khama su ya bora khom ka hakam Fes kata mana bora ia nanti dah kemenit ya ha set Afrika Guanam kah zero gini ya zero dah ha ogo kakwa ha Afrika Cup of Nations qualifier Benison 7 tu nak bora mak wa orang kusik iya gore grup wa dia kena nyam kat entah siapa kau dua nak tu kau kau tu grup tu kau tu A B C D entah entah kau kau set Afrika kau kau jauh bora aku kau Kuka kama ngir pe kok kaita kok apoles kwanam ka tuiri na borai
2: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika UKOSA om jou klag in te dien kontak UKOSA se klagte departement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliancecc@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliancecc@icasa.org.za.
1: tsikaka ke temono borama kyare kar tsikasika ha ba fana kodi gwanam kha kai jaki temono borama kere kar kai ke pasi awan ko kala na sitole khana ya ora kai ke bora pasi mafokeng mafokeng kom ka temono kom tsika kom kisiya ha mafokeng bora tsan ko sa hota tana mu vere pasta de balde gwe kwa balde kai ke bora pasi ago rasi si oro kha gracias aki temono bora si ya yo kha tsika kyare kara omar Omar kaiza kungqal baldem gikhara balde tomka dubina tamaki bafana koma qaghora maseko number 12 maseko akitemono bora qaghora maseko akitemono bora qaghora number 12 bora jam makana khu akitemono Omar mgiya hama gitsaye Tawe ke borai de hakal kwaet mafokeng ye kra kwa tawe ke borai taw taw ra ha ki temon stole kan kan na za borai kai ke pas ya apoles apoles wing si ka borai si kra kwa obri modi ba tawe ke borai ya kra mafokeng mafokeng ka ga borai ka kra ka ngal na si ka si kwa maseko maseko de ha ki tan kwa de maseko wa nam kha kha maseko ke wo ye ma tshabun zu kwa Capiero como que ha ganado demasiado que hubo un día más rebundo, ¿ah? Capiero como que ha ganado aquí, Timón. Que hubo un día más rojo y más seco más aquí, Timón, ¿no? Omar rojo y aquí, Timón, Capiero como que ha ganado que hubo un día rojo. Ora ese ko ta o ka ro ho te ma kin ye bi ko ze de ha ngwe ta tu ho ho ngwe o bri mo di ba kin ni sa bora te ho ha fe fe ndo na ke mini te ta ma si ho ha Wana mi bora nga ho ta ki temon obriti Obri bora ki temon khom ka sa abasiete Obri bora khom ka ho ka ka ki temon kam sika khom ka benza ka ho Ma fana ko bora si ku ya ta mon kere ho ha Si se ma za mangdi ya ta ka piro ko nga ha ma seko Bora si ku ya ta ma si se ma za mangdi ya Bora ema guya kam si se ma emang dia. Gini aku bora temen kai si kang iya ko ha. Ba fana ko masih guya ko bora aku ada aku aku ko hambe kai si ka. Kai ka kau ko bora ha. Cika za mu ko na bora ki are kara ki temen makanya kai ke bora pas ya ngon na za. Cika za ba fana fana ko kai ka bora ki are kara ko. Session to nak minute sie de kam ka hambe go ka go gwanam kha sa ra do ga tie go x ka fm go nar tin sie de o ta go ne ga na ke ke bora ha a ba fana ba fana ka go da ginnia de ti de wo se afcon 2027 de triku ma o ro go singe go reta group ki bora ha ne te mon kon group kwa kwa ho he pende zinda ya winner to 3 pende wo be ko ku ku pende ke de kwa nta ha kwa ha Boxing ke set aga ko bora si khora khan kam ska khum ye uo kha jam bora ka ngwa na ja bafana bafana ko di bora jam kyara kara kho ya kite mon mu kwena kho mu kara kho ha bafana ko bora ka ta mon bora ka khuwa ta si kwang bora ata ka khu si kwara ha Orlando Amstel Arena takki tem ka param ki buran ko a ko ta so wet okay Yeti Betway Premiership Yeti session kuina na ti campion kom ka parem Orlando Pirates kom ha Orlando Amstel Arena Dao ka Orlando Stadium ta te konse ko chinja ho di Orlando Amstel Arena Ora gwa mga tebo nuk eidzan kwa kuwa dak e kha haa chou nga nga e zaki. Engwa nga e zaki bora e kweke ya kwa haa. E yi ke pa se kwa ya balde. Balde kya ne kara chika za bora ki tebo nu. Omar si ora balde mki kya ne kara. Balde mku onko hambe nko balde ma sot soro nata kya ne kara. Go kom ka tuet nga mas kya ne kara go kom a ki tebo nuk eidza bora kya kwa de sila. Kalau kita akan bafaran ke borau ko ha sejole tika kyare kara gini aku maki temu borau iye akro ko jam bora bafana bafana ko di jam bora bafana bafana ko di jam tana ho ta kawe ga ki temu borau mak ka kara Jika sikap guna muka bafana kau kabora ha, kerjaman sikap kau ya, ayo kau jauh di maki bora kau pasir gure. Maki bora kau pasir gure, jika kau jauh kan. Barang kau akhir kau jam bora set, akhir kau dia ke obri mudi baku sana giam macam nak kau, kai ke pas kuita apoles. Apoles bora guna muka ha, kau kai kara kau apoles bora kau cakap kita kara kau ha. Mafokeng kai ke cebinan dia kara kau apoles. Inko amsika ko bora dalana ka khora ha Ken kra bora pas ko ko aki te no mofokeng si mofokeng chebina a police dalana nya ko ka inko amsika ko dalana khota en ka za ko ya bora pas ko ko ya te bora chalo ki tsaka ka wa ka na ko ta ki te mo za Afrika ko bora ti e chana ko Okon aki temu borang iye kana ko ha Number 21 mabafana bafana kwa borang iye kana ko 1-0 South Africa yen Guinea 0 da borase ko iye ko der tak kabinete ki Der tak kabinete ki temu South Africa ko yen nak amanka na ko Afcon qualifier 2027 Mas ye ko iye go le South Africa anka da ka abashe da bora he ime okon bora se ko abanka na ko to na da Nigeria ina tsalu tuna sa sa ki an ko ma tawo ko man da ba South Africa bafana bafana iye ta na bora ko South Africa yen Guinea 0 ada bora te mun tes ka I bafana bafana ko se etre ko South Africa kui ga ka sek etra ga bora gwana mkha kya o ta ke ga ha ye bi ko ede ga tu o go bafana bafana yen Kenya 0 ime o kon ta ke dem ge o mak amak na bora bora ka etsa ku o ta ke ga ha Bora te kya konte aya go tshwara go Afco 7 qualifier South Africa se tui ga ka ka kho go ha tsenwa nna tsa tsheka bora ha Aubrey Modiba ka we go bora ka ka go ke mo kona go ya ka itsa tsene na go ntshwa mo kona ka we go bora ka ka ra Apoles Apoles ka we go hamta ba ya ka ra ki te mo ntshwa nna tsa ai ke maseko bora ge ka ra go maseko box ki ka ra go kona mo ka maseko Tawe ki kagad, mofokeng aki bora matea yako se kapiro kumu kee karako ha. Ima kamo kiao hangi umata kapiro kumu ngati. Rele mokile mofokeng, aka oe zao kad.
0: Yaman ke kem tene, kwan hoki kwan kwan kwan kya, uchi kwan tene. Chitka South Africa no gotwa wan ge kwa ime ikong ne chapulang jumana he kwa antere batsam ge kwa bola 1-0 first half wan antere batsam ge kwa kwa pulang na tsere kutsho ke kwa antere obri motiva chitka South Africa ge kuchi kwa South Africa tle kane cha ke kwa kwa so pula ma kera na kwa kwa planima obri motiva akira tsonga batane So, yakwange ijalanga ipula kikwanga tsikange. Safrika ikane. Pulangana tangwa uchiwanke. Kenya ikane terabata ngge kwakwa. Tsuka kanle bula tangwa ra kichoka. Pam kwena kya una tane. Before kwanga motiba number 6 kwanga. Asa space my get and a quack quack quack. Kim Tara Hungi Kwa Kyagi Kwa Terebatam Gate Kwa Kwa Kinya Pula Yuagi Kwa Angat Little Kuto Kiwan Terebatam Gate Kwa Kwa Mareba Number 7 Gikwa Pula Wagi Kwa Dan Hara Pussy Dewey Higwan Terebatam Gate Kwa Kwa Manga Kuchia Alekuna Tene Yung Hara Kung Chianaga Pensa Pulegwa Seka Chimana Kwekawana Tene Then a server go like a quam, Jiba Sana, when I put a lane in a tells when I put a quam, and you could among Gabola with Central and Kanimona, talking level than Hora Kichoka, Tan Kuragiqua, and get comes in Tobana, here on Mangi, Yakiqua. I'm like little Kucho, Kiquan, Terebatan, Gekwa, Crust, I forgot to tell when I could not get quam. Also, you want to show Jelly Bullet Terebatan, Gekwa, talking level than Hora Kicho. I want to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you what I'm going to do. Pasukan kuna gikwa. He pula ke kwan tera pasang ngge kwa kumang ke pula ko khong ma te. Chi kwa ma ka chi ngana number 24. Ti ba dang hora ke ek na pula ka. Hai hura mang ke pula du ko chi. Yin hora chol ngai pula tera pasang ngge kumang ke ko ge kwa. Hre ma ko te ne. Ki ne ka ne kun na. Ang hora ke chol. Hai kura mang ke pula ko chi. Staff ga in ma te ne pula te ne wa ge kwa. Kan sin mun thuk na. Dang hwa da chok ngai bolet ne. Ku tei de bolet wa khok na. Dang gura ki kwa na mang ke. He tre e kwa ntere batsa mung ge kwa kwa. Pala hu ko kona e tre ga tsa sun ke ma se ko. Hamba te of ke kwa. Ti se ga kwa ku. E kwa ntere batsa mung ge kwa kwa mang ge bolam hum tsetang na. Ki te ona. E kwa ntere batsa mung ge kwa kwa mang ke. Ma te re ku cho ki ni ga ni kuna tene. Se ko mang ke. Pulatan tiada gelai ni kuna. Chiang gay kau kau ramang bulatan harta cat. Kuangki African Cup of Nation. Kau gay dan acam gay kau antene. Pensi bulat kau antene. Kau kau bulat duduk cia. Kini yang lagi kau antene. Tapi kau lagi kau antene. Fogging cingana. Kau nak pelak kau. Kucing bulat depasi. Ausu nak polis. Anak kau cakap nak kau ngawat antene. He kau orang hara kucing bulat depasi. Wan tuh itu ngawat sungguh ngobati. Tiap bulat depasi tu. Kau kau ramang gay bulat cingana. Kau ramang gay kipat kamka. Atrogi kwan dari batsa mung kwa South Africa kani kuna 37 minutes from gi kwan bulatana 1 not togi kwan South Africa cho kwan kini not togi kwan Central England kuna bola dugo chia dan South Africa wa gi kwan dari batsa mung kwa tang har ko pasin ma ke le ni kuna tere in har cho pasin wa ko tere batsa mung gi kwa kwa tsa sangi chima ke dan kwa kwa gi kwan pula nga yi ki tere min ma South Korea yang umma 1-0 get with some di favon to nas take chun tane chitka sing South Africa pola he get chun chi kishika 1-0 get kwantane Wat ek het jou teek ek kwam. Sy maar dit hou chille ipola ek kwam terwyl wat sou gek kwam. Kyk dit sien nou. Sy nommer 3 kwam terwyl wat sou gek kwam. Anghwara go tewe kutsia ngale kuna ke show number 4 ke kwa. Sentro len kare kuna pula dudu kutsia. Stafrika ikari kuna tenne. Chwa ke ngwe bula tang hwara ke chwa ka ke kwa. Kale kuna mangke pula dudu kutsia. He kwa antara bacha mangke kwa kwa mangke pula. Hiwa ke kwa. Kei cha chin ngana apu paka. Chia na utia pula da kutsia. Moriba. Amba 7 ke kwa. Anghwara mwa unga bula teru bacha mangke kwa mangke ka chita sestafrika gani kama gwe ke. Kali kuna ke kwa. Atri kwa kwa pula toga kwa kwa antara bacha mangke kwa kwa. Kaita. Kwa ni toge kwa antene. Tia bula do kutsi kwa. Kaita mangke. So ya kwa tia kuna. Stafrika wa kwa mafoke nchina. Anghwara akuminga ya pula kwa. Kanchi kwa kwa kwa na itu tia kuna. Anghwara wa kwa mwa. Hele kuna tene. Kwa tere bacha mangke kwa kwa. Shikasa. Kuli kwa magenda na kwa kwa. Kini ya kane. Kwa antara bacha mangke kwa. Harimandiva. Kutabula dan kwa das kwa kwa kwa nang kipa ikam ka. Sikla sengi kina ikipa tuna se bula krisi ya pula kia gawa. Se rao number 6 akala to bula kia traore. Kwa kani kwa nangi kwa antane. Sitole. Atiang kwa tada bata mge kwa kwa. Pula tana. Stafrika wa kia kwa. Sima na chodzala ipula kia kwa antane. Mwara kwa kwa Lady Kramang can put a chin like clear. Here, Quan Terabatan cake or cook. You're going yellow cut. Heck, you quang tene. First off, one gave put a fiat up into trunk cake one. Just number 9, get was our monkey. Cool yellow cut. Kinya, you canny. Kau tidak bercakap dengan gay kuat kuat, kalau cikgu naik kuat kau ikhwan. Semua kaya gay yellow cut, tidak bercakap dengan gay kuat kuat. So pula kuat kau 5 minit yang kau. Cikgu alf ten cakap dengan ikhwan. Pula angkara aku pasi cikgu tak kulit kuda ikhwan. Kalau kuda mangge pula duduk cia. Cikgu cikgu cikgu dan aku kuat kuat ikhwan. Kuat kuat ikhwan tene. Asung yang cikgu dan aku kuat kuat. Harap kau cinga, ramen wilab cinga na, I wanna plug you kau, keep on you wonder macam mana kau kau tengah mana, klik so, ya boleh ka, cikgu sung aku nak si macam ni kau nak tene, sab kau ni kau nak terus macam mana kau kau, hari kau mangi boleh dulu macam aku kau kau na, ya boleh setari macam mana kau kau rebola, klik so, klik ka, kau kau terus macam mana kau kau cikgu mangi, usulan na boleh semua boleh mager tene. Kuat kuat lagi kuat antene. Sukem kuat kuat lagi kuat. Asing mana cok aja le ibu le kuat antene. Cukup kalung lagi belakang kuara. Atau cok lagi kuat nama ke. Staff kerja awak nak kau kuat golu. Kesi lagi kuat. Palte tek lagi kuat. Kia guna terbaca macam lagi kuat kuat. Tidak mau kuat pelang na. He kuat terbaca macam ke kuat kuat. Pulang nak kuat. Cukup kalung lagi kuat antene. Cia, mungkin kita kuat kuat terbaca mengguruh mangge. Kita dapat cula guna bulan mata dan kucau. Kini awak kita kuat. Pensi boleh guna terbaca mengge kuat kuat boleh dengan harap berci. Kuat yang terbaca mengge kuat kuat mata dan kucau. Tuan fiat tak menjadi cua meng. So kita na 1-0. Staff kita cua wan kita kini not tau. Harap berci mah. Lagi guna terbaca mengge kuat macam je. Kuat ya boleh kuat. Throw in ke kwan staff ga ikkan ni tane.
1: Para kres ka te mulu 3 khamle te se yo khwan ge bi kusa. Ge bi kuike te mulu bora si sa 3 khamle te se yo khwa. Masih kau berakang kau garam kau masih kau kau ngaruh ingin cakap lagi kau kerana kau mafokin kau kerana kau berakang kau kerana kau dia kau apolis masih kau cakap lagi berakang kau jangan kau menggalak kau kau mungkin kau menangis. ke engrama fana tonya tabana awa bora qaqa kwa ha ngaw ka lu tumke te makin haka lu gokom ke te bora nza skwara kwa ki te mono genia kwa di de kapiro ko mona hantwa ma tshabungwa traore ma tshabungwa ki te mona obri modiba abora ka ekra kwa ha ba fana kwa bora antona ka unwa nza tsa qara ma seko bora ka ankora ka ki ka ankora ka khala mo fokeng ke woku bora pase kunjena poles khavana pase ha sibili bili ka ka ke man kare tin kuma gala khavana nga ka go kom kite bora nge bi ku kise an kara si kwa khona mkhal kwa ha kwa go gura si kwa nge kwa nko tama ta kwa se wo ye kwa geni ya kwa di tshepung tu kwa ke ka biro kom ka e kara kwa tinde a wora kya bana kwa ke temono okon ime okona ke temono ke arbana kwa tinde a wora ima yelo kata ke temono ka piro kuma a kate ime okon yelo kat tinde a wora ke temono kyare ka Gurasi mama tshebundu wa ke temun kapiro koma tshinde qawara ke avakara ime okona buranko se ko an ke nga go kho ke kran itel amaka o ke buranko o kho ha bafara bafara kote e ho ta ke ko ye avachet ko nga ma kwa de mazang ire ta mazae man ita ke temun tsanga ma kwa te Traore passe kwa Gurasi. Go esa nga ke. Kyan kra pass kwa ke temo ama nomor 9 mataman bora go to ma. Tsaka kwa go tsere kwa go mangna go mang ama daman bora susana. An ngua bora ta masabe go kyan kra ya daman go to ma wa. Sai je ga ko sam pala mang amna ma ke temo to ma. AFCON 2027 qualifier anko se qaya gota ma pende tsitou ma oero ko sitie go rabora ta ko ngi kuri ngogo Africa sitou ko ka we ki qaya ska bora ha tshabundu go a ke tebo traore ma gora se ma tshabundu a se tole pitso ma se mane ko a qaya ko ya gati ki go brush para gati and ke kra se Africa ke ko kuwanti ma Nyam kadesi yoko temono FIFA World Cup tami dokri kanto una uko eski singe karatima ngrupo dako knockout yeka si karatima Boraki temono kakwa nga za pasko kwa balde mkisi yoko balde kaita kia nko hati Nua yoko awasi bilibili se ha Maseko matzhebu nduwa kwa balde Balde aki temono maseko matzhebu nduwa kamta maktaya kwa keri keri sanatko Kapiro koma kia orokwa. Maseko bora ginza ngebi san kora koma tshebunduwa. Balde akar khama azama ya ha. Mnite temono fefen fierta si yoko yo tam mnite sakteu ha. Orlando Amstel Arena. Kaparenta mse antun karangno mokwiti. Show it okay. Koko makite mo bora kai ka kete ona kapiro koma ka kara kwa njebi kwa kite koma kona half time. Njebi kwa kara kwa kapiro koma. Mtam kapte makite mo kapiro koma se ta kwa kuzi chaka tebe ta show anka te. Ima kapiro koma mo tebe kuzi ha. Buraki temono ngebi ko kada kwa ntwa kwata kwa sanango saz kwa a kwa go kyare sanango ikwa tango tete kom sana te kra bora ku ngure tanga bora kai ku chakta me he na bora kai ku chakta ma chata ma dango oko geu na se kom ku kada I bora ku ka se kai kwa kom ka de re kare bora ku kwa na ma ka de a Ora tsan ke kraha demon South Africa tsa ska ketre ha So we talking ko xaya kota ki kwa di borate koma bafana bafana unspani he. Ay kwa kota ki te komu nukwano. Kinia ta ki te unse he. Grupo nga diya kwa xaya kota ki te borate komu njebi kwi kia kwa ha. Nki kwi kwi te kwa te komu nukwano dri pende kwi kwi te grupu ski kwi kwi te. Grupo diya kwa ki dri pende kwi kwi ta wina te spani he. Dri pende kwi ye kwe. Head and tag, I got motor bear, quite a sweet sweep and then back. We were. I take a boraha, Timurkon, and Karake, but I met the same. I have a car. I can't for yam, cocoa, three, eat and get you. Timurkon knows I say, Cosiebe or Ro. I go home, has had a car going. I go to Guinea for 3 or a winner nine. South Africa 2 or 3. Jackie Timon Quan Beck or Green Silherita. Havana, I go at Timus and a tiger and cross Kerakao. Curio, I go at Timono. But I go Martin Fefen Tundas got medicine to win Tundak. Abora Beck was you go here in 0-0. International friendly, I have a green ahead. A decara, Timon and Clark, I could hunt the Quatemus, Akaka, I have weak. Fiddy Karanga, Gurus in Africa, Tam Karanga, Gurred, Havana, Pear could feed his head. A Spanish assay could take down Kotaki, Timon Kwan and Groupuski, Groupusi Yambura Hang, eh? Grupo si Yambura Hena, Timur Kona Koyaman Kose, Equa de Guinea. Missa Wina Kohono, Timon Group, we can take a Kantara Kukagwe. Buragoram Kurina Tave, Tekin King, and Tamakurina Tagosara, the county, Aids a Queen, Takayaha. Gibuque, a Tekumukon Kara, Sanako, Huji, Abbasi, the Sakara Tavingazi, the Saka Sanga, Burakai Kosa Dangoji. Mano kono mo konje bika kwezi ma kana dave le kyanga mama kyanga rate dave no makite ho tika tsam tsatsinwe dzi bora ke tsa kungo da ke ha tsan ke bora nwe te mo kante se ko a go tsara go tsa tsetse di South Africa se mo spane bafana bafana se tla go da gili a kwa se ne bora te mo nge bika ke ya ha ka musika bafana bafana tui khas ka se ko ka tra go a ke te mo der tak ka Minute kingyo magi borak amogdan ha okon ime okon asika South Africa se kuketre kwa 1-0 wanam kaku kuku ata ha kiare sana ku akwa chante kumse balde kia moho tak an kia te balde te mo nungia ikara ku borak kan kota number 10 magilia kwa mataku tawota Williams amog akhruta Williams amog akhruta laki te mo nungia kumtabia ka benza akhruta Tatakaya Hakitabana Saka and Kanakara, the Balde number 10 ma, Guinea Guama, Bragoka Saseko Kiara Hota Kanakara and Ida Kitabulu, Sibili Makitango said Kanak, Karahota and one Liza, South Africa Kuan Yaka community, Kakitabulu, Mofokin Bora Ota, Kawa and Kabakara Pasco, Mofokin Kisheta Bora Boxi, Oha. Mafukeng dalana taki borai kia ota kama kwe kwa kia kumuzangia eka ngutilu tausa amangia eka rata goko mkwe kuyu amangia eka ngutilu taki mafukeng borai akurota aki dangwe sasa na dangwe South Africa tam kahanka eska dangwe sasa na davedulu kuyu borai ina temo kona ita okona Tongue on lads at the young Talana, 2 years at number 21, must Africa come number again to Nakama. Ime Okon Aki Temur Bora, Go Karata, Aska, Seko, Katera Hotta, South Africa, Teska, Temuru Bafana, Bafana, Kohak, Katera Hotta, 1-0, Skata Habora, Yemikuskia, Hana, Kwaki, Temur Ava, Seko, Kares, and Kutano, Tecumse, and the Tiger, and Kwasikiri Kwakwa. Atahabora 1-0 ka chekukhiri gurere karen ka twa ko si ogre ka charasan ka kaang kamska asikade kom ngotemo nokhlanga khona ngincade in Pito we believe. Welcome back, son of soil, Coach Moshimane. That I'm going to talk to you. That I'm going to talk to you. South Africa. Group one, I can carry to less true karate and die. A Yho Brusaki, Temur Korakasiku, get it Amok Gurundi, Kabafana Fanas Karate, Yamgade, Hakwa Firika, FIFA World Cup ski. At the Ikaratemun, World Cup of Kamuko, Karate, Bafana Fana to Atemun, Bafana Nintil Akanin, the FIFA World Cup of World of France, Kasik, Ye, Downas Kano, Twede Saint Vieque, Eurogos, Ye, Saint Korea. Isane Yapansa, Kitam Hakisan and Kakos Orogu, Yehi, Tahon Temun, Greek, Akwehakan, Yehi, Tweris and Tins in Africa, White Eels in Africa, where Orohi Akwakin eat Iquanas, Kahan Akik Araikeha, South Africa, where we know how it is, and Fiertin, Temun, Achtin, Twin, Twinda, Ad, Yehuyo, South Africa, Tweris and Sessin to Africa, Yho Brusia, Huyo. Ya we orotin akwa temon ietin kan ke kan asiyo kamon kwa kugrondeka bafana bafana keretino yuko bros kame ara kwa tino picho masimane kiare sana kwa kuchana kwa tika inkwa se bafana bafana u se angwe kwa na picho ara ita makano na simu tin deu hekdo wa ngama set Africa kumukoro yuko yoteno aki temon kiare sana kwa ama se kwa ya kwa tino picho masimane khavana kwa Bafana Bafana Ham Tam Kakan. At the most, I make you go on a tiger at the cogre, Picho Massiman, Mahuoti, a Yuko Bruce, Mahuoti, Picho Massiman Guico, Nataikara at the Kunkagre, Bafana Bafana Wuspare, Tomoha Makunkagre, Makora Takarahaya, we could take us Huotin, Emma Azag, we could take a coon to her, Aki Temun, Han, Borang, and Krakenque, and take where we have Borang, Asic and Commanded Medicine, 7 dollars. Aki Africa Cup of Nations kama we oroko siyoku igure tenglasi o temono chen kwenye mtuwa hang kwa kuma kwa kutuwa kwe kwa kukentere kupende kasi we oroko abora hang igure ten kwa kwa tema temono siyoku kwa nkien kara kwe kwa taki temono bafana bafana na siyoku siyoku tuwa kwa taki kwa taki kwa soweto ki bora hang Orlando Amstel Arena kaya kaya bora hang kan South Africa temono group we DS ki Three pende kahan na tay karan kasiyoko khiriyo gure bora kungu kwazi tek kere ko komse huo du kona kia inkara kango kungu kasiyoko khiriyo gure nko kwa kasi o gure kona ngumu South Africa kiseko ankara kana na iyo kwaite koma ki seven iyo gika kwa three oro winner. On South Africa, three or a win and back or crowds three. Say, Coca Cross, South Africa, ya, you can hold the corner, ya, but no, South Africa, and got two, Nataka, Abasio, what the hard pitch almost one name, Oikino, Temu Borahoe,
0: Yeah, man, came out. Do that shit. Second half, get one. Then what's up? Get one. Man, get first half. Game count 1-0. Get spread it again. Get one. Chang ke kwa kwa kini akari kuna kwe palapalang na ibola ki duichi gaklawa mama keda na akwa kwa ke kwa antene bata mge kwa kwa rosoma nge nchi kwa datene gira chela kama kwe ke kwa antene bata mge kwa sabkani kuna mange shibo chayne nga kwa ke kwa Ricardo Kors number 22 ke kwa tulo di mange number 2 ke kwa antene nga kwa shima number 5 tani kia kwa tere bata mge yanele mange number 9 ke kwa Timber Swan MCC, by 11 o'clock, and then Otani Batanga Guadamanke, Chigla Clama, Black Nequama, Sipo, Picho, Monkey, Achok Nogi Quantere Batanga Guadamanke, Kinney Gunnibuna Kamara, Monkey, Kipanui, Tanga Ogi Quamori, Monkey number 16 Kikwa, Ibrahim Manke number 2 gekwa ndeni ngqo Muhammad number 5 gekwa ndeni ngqo Keita number 13 ndeni ngqo gekwa 14 ndene Sela Manke number 14 ndene ngqo gekwa ndere yachike akoma plani mageta na akwakwa gekwa ndene watsang gekwa ndakana coach ya song kama ni mhotso ngwa ya pula gekwa

kaim kam ci kasan ya pinne kan kuna mtuma ake da akan wata pinne ga kwanta ne ke ganda hurfu tare wata ke kwa kwa kina mana twinga wa ipola ke kwa cha mu ke kwa kwa ke kwa bola si sa manke mane ci tri atinje ipola ke kwa sa mo foken ati tra sunget vide alfa pali ci ni pali ga ke kwa chang ke kwa kwa da sumangi yeso ro de sa yene ke kwa chinjin kwa da ke kwa na ke ma 12 ke ke kuchi kwa nien china kwa wa ke kwa cha chinjin kwa ge kwa so ke kang wa sentro kani kunam kwa gang ge kwan tere bacha un ke kwa kwa ke am still rena stadium ki tozi ge kwan tere so to ngai ge kwa lang ma sentro kuna ke kya tre ku chi gwan ke kinya ke kwan tere bacha un ke kwa kwa African Cup of Nations got to us mwa ge kwan tene what's up ge kwa kwa Twenty-five kick one, Sibila Bele. I wanna black you one, throw in kick one, what a click talk. Stuff I got, can you not tell about someone get quack one, what a chica? Look, can I tell about someone go quack, can't chingana, two a bullet hana, throw a new limbs down, what a click choke. Get 45 minutes of trauma, get to the alpha, spiritual duty to the goma, get my get on a quack quack, you tell about someone go quack, touching on a what a click choke, ya pull a cargo one, rebatching on a. Kala tu apalagi kau anda kacau tuan ini sedang bergawal ke kau? Saya ni kula boleh duduk cia. Anghuara apa sih ngaku itu baca mungkin kau kacau kau ke sedang bergawal kau ni kula manggil kau ni kula boleh anghuara cia baru baca mungkin kau kau.

ang hwara atri cho kage kwa ange ino 50 minute tra mo mangke ang wachi atang buna kia kani wacha kunge kwa kwa mangke ang hwara pasi tuwe kwa rim jwa ya pasa wadatar pasa mangke kwa kwa mangke ang hwara atri cho chingla kachane ini cho ngay bula tar pasa mangke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chana wana bolai number 21. Chia bolai kwa ngale kwa na kwa timurai ma number 7 ngi kwa. Hiu atari pa chang ngi kwa rang hwana. Chana ngai bolai tari pa chang ngi kwa ngi. Pasi na pasi ngi kwa. Chitka sun ke ngi wa ka ke dana akwa kwa. Ke gen kani tari pa chang ngi kwa kwa ngi. Kini na tang hwana kwa chung na lei kuna nane. Happen te bolai kuna ngi kwa. Safety first pa chang ngi kwa kwa ngi. Afrika ang kwa kwa ngi bolai tari. What a clock for me. That's all we want to the one get across the road. What a passing like we're watching on. Okay, I want a black one watching to a pass on. What a good to be. So now I want a black one away. And what a good to be. But I will call that.

yini ki kwa gindana sero ge kwa pri motiva mankin kwa sa kwa ikumsu ge kwa chimang ora ngadi tana twisa ye kwa ndirba cha ngge kwa kwa sumun ke ke ma yu ge kwa kam reina stani kya gunna asu ye ma kina na kwa kwa tane kwa ga ngi kwa ndirba cha ngge kwa kwa sa ngge kuchi kwa ge da tia e kwa antar pa chang ke kwa ko mang ke a chka sung ge pa su shu gau chi a sung bula ge kwa chi ken la su espani ma ge den ang ma ge kwa antar ni polis ke ko na ter pa chang kwa su chi mang ke dan chi a kwa ten ne chi ka ge sta fra mang ge bula krisi ko ge a cha mu fo ge ngo cha ngi mang ge o le ka chwa tu ge kwa pa chang ke kwa kwa ang ma ten ne kier chi la ge kwa antar pa chang ge kwa kwa Chop like I want.

0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Come on, Mama, see what today what's happening. Get quick, what? Truck got sister when you just run the crown. So came tonight, you are the crown today, number 21. Kick one. So let's see, man. Click so you put a car kick one tonight, Omar. Throwing get one today, but someone get quick, come on, kill marching on that. Tell a little closet. Come, couldn't get one today. I'm water today, clock, come on, get one. Hantu ke kuantar baca mungkin aku manggil balak baca lain kuna tane. Angkara betul ye. Lain kuna kuantar baca mungkin aku manggil balak cina na. Hai cok kai kuang. Kacang kau tane baca mungkin aku manggil cina kau tane arian ang. Angkia baca tane aku kuang angkara. Hantu ye dah kacang kau kuang. Staff juga aku ke balak tane way. Tiga kuang. Kau kini balak ngantar aku cok.
1: Por acá es que tengo una minita así con sexta que se yo con 1-0 acá, ¿eh? 1-0 acá, por acá tengo una, ¿eh?

0: 길간 신선 커먼 꽤 꽝때려 봤자 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 꽝 Hikuan terba chang ngol ko da bola ang hwara ke chwa ke ka ge kwa ba ke kwa ke na china kan ko da chane ke cha chinga na akal to bola ge wa bola tang hwara ko che bal de chana ska kwe ko na tenne li ko na bola du ko chi kha ka ya chel na number 24 ke kwa ko tim zo ga pa sa ko na ang ha kle ko da man ke si si da ko te bu so ne ki pa ge wo chi wa tenne ko che ya mona akira akka bola terba chang ngol ko mang ga ang hwara ke chok ka kan ko da ge kwa tenne Heni kuran tera baca ngge kwa kwa ngge boleh mangkia tera kwa kwa kacik kwa ngge Ning hwara chwa Apa singa kwa tena polis singa na Akana tuk ya boleh tang kuna chene Angu tiwi boleh da wachisi bele bele Ang hwara kecho chi ya boleh kwa tena baca ngge kwa kwa ngge boleh kwa chia Chasla ni kari kuna kacik ngge kwa kuna Staffi gawa ke kwa Ang hwara chwa ngge boleh ngge kwa polis ne kwa Eko ngge kwa kwa ngge kwa ngge kwa boleh ke kwa ngge Tisha ke ya ngge kwa Tisha ke ya ngge 62 minutes wa ngge kwa Kawan yang kau tidak bertanggung jawab kau boleh tanggung harap kecuali mereka. Sebelah belah china, angwa ia boleh kau. Sab kau ada kau cuci kau tidak bertanggung jawab kau kurang ke. Pula mata kau dan aku kau. Kau kau tidak bertanggung jawab kau. Yang kau dan aku ibu lang ucil.
1: Cinta kau ki cemburu gembira kau kau cinta kau tidak bersih sih bagi cara kau. Number 6 mo kara 2 mo kara dam da gos ka kite mo jinja ko for fun ha number 6 mo kara ha am da gos ki number 2 mo kara bora pas ko ke kinya ko kai za ku kwat sana ko ko bora se fa ka ga kite mo ba fara ko di ko ngal na za bora ye ka mo ko na bu so ma ta ku ye se za da mo ko na ka kwa ba fa ke ngi ga bora ki are ka ra ko ka ki sa na bora ku ko ya ta Bafana bafana kwa di chika chika bora kya reka ha Sibili bili aki te bora bora ya ya ka te Kya reka chika chika bora sia Williams ka ngwa ngwa ya jenge kra kwa ha 10 ka South Africa kwa ha bora ye ni kwita ka ya ha Williams ka chika bora te te bora kwa ka ka ki te bora kwa ma ye kya reka ra Bafana kwa di te ka bora ki te bora Sitole kai ke bora pas e ko ha kai ke bora bia kai ja ko ko da ki te mun ko ba chana e ko se ha e ma na da bora pas ko ki dia ko te mun kai ja ko ko ai ko bora se ko ko ki te mun ka o ki kare kare ka ka te Firenze sta ki bilite te mun se ko sa Africa ye ge dia 0 ko ma na da bora se ko ki te mun ka ko te Gedean kwa mchawe ki bora kwa kwa ki temono Tchabungu kwa si seba ha Si tole tchabungu kwa ki temono si seba Kapiro kwa mk ee kara kwa ta Kapiro kwa mk naa kama mwa tchabungu kutu Kapiro kwa mk ee kara kwa ta Kwa wa ki temono si Afrika kwa mba tchabungu kwa

0: Goku bakhe tobo Williams bora chava na kwa ha Ronwell Williams Friki kan kan ya ke tobo tsakala ka tshegota ka betse sa kwa de Williams ke bana ha ba fana to bora kai kan ya ntwa Goku mo se iye ke are kara kwa ka piero ko mo ke kara kwa ta kuma ka tra bora kwa ra ha Kapiro ko magna de gamamu o gata ki kuma kaitra bora kwara ha Beka kawe ki bora ki te bora gedia kwa tika sika kare kara ho ha So bora kai ja kya kwa ta ki te bora gedia ko kai kai te te khoran ba fana kwa ba bora o ko ka o ki ka kara ho ha te bo ko So magna ja ki te bora bora ye kara ha Kaungaruna sika bora kwa kikau kewe de maseko. Kiare karatsi kaza bora pasko kwa bafana bafana kwa go kumka siyo kwa ha. Williams kawe ki bora nge kara ha. Kawas ka ki temuru ka ike bora kuwa. Tchamunduwa kwa ki temuru. Kapiro kuma ka e kara kwa ki mofokeng mandi ya. Kuma ki kan kuisa ki kuisa kiara al mofokeng nari po di e. Borongara kui dal kui gobe ka borongara tamu. Mofokeng mako ya. Sen Afrika kwa di tae ka borak ae si ka tamang kwa msika kome te ya ha. Genia kwa di ngya ekara ko borak ae kwa ngya zangye ko pasi kwa wiki za. Wanam kwa ki kuma kya kwa di ngya ekara ko ngye kwa kai za kya kwa di. Ya kwa se kwa iyo kwa ki tara kwa se nama kwa iye kwa ho. Kapiro kwa kwa ekara kwa tsemungu kwa ki te ha. Sitole tsinde kawara kya bana kwa ke temono Traore baba tshebundua Traore ke temono bora kya ka kwa de ba tshebundua Isa khabal kha ke manjoro e zakka ora Isa khabal kha ki tebul bora joro jamaka ora Chinja kwa ki tebul se abache kwa se Africa ka Ikram Rainer spot Ikram Rainer sa ki tebul ka ta da go ki ta jambutuma Parece que tinha como Yanela Mutuma. Ikram Rainer sem dangoga que temo Yanela Mutuma kana kwa chinja kwa bafana bafana kwa he. Fiki kaki kaki awa kasa kuma o kwa iye kate. Kabiro kama nga desi setru bora kana kwa ta. 1-1. Amba kana kwa ki temo ni genya kwa. Free kick kenya go go ya temurte ya go ki khasan awa go ba go ye kana ha bora se go yen yena go ki temuru se Africa go tlete be go ye go 1-1 genya se go thomo go bafana bafana go ki si se ya ki temuru abakala go bora free kick Frikike kia nipa kikera ni kai kia mkumati yao hata man aebe na daya kukai khara ha Kaasa na kubora ten awati ya sise wu ha Kai kia kata kudalana kubora goku man yae karak amakana Mafana mafana kwa kata man kai kati offside ya ngo kaya tati Mba suye kawa kata tamen kapiro kuma kawa kuma khamdre mbe suye abe Kapiro kuma kha kuma khamdre me suya ave ya ki temunu Sen ave kwa sendru na kwa bora kwa eka temunu yen yen Bafana bafana sen Afrika kwa hete me kwa bora kwa eka temunu siye kwa iyo kwa 1-1 Wana mkha kwa mkewe ta kaya khati Yen antu na kumulite kaya wana mkha te da kaya ati Bafana kwa kwa eka bora haa ki temunu kwa osu okon Ime okon Eike bora ahonta gonta tuwont ya bora khasi khasi kwate sieben dag kibinite kwezi yo kwa Donda kibinite kaita yo kwa Donda kibinite kiba fana mfana kago wina dripende kia ite no Nkwa seko si oro kwa kite mwene sieben dag kibinite kiyen yo kwa Kenya Friki kent iyo bafana kukwa ntere kwa awak eiki ten ma bora iyekta na sise Number 15 ma Kenya kwa ma Ora guya ka kwa ta ki te mun khavana traore chamu go kwa ka oke San Africa kwa ke bora ki te mun go se ko chinja kwa San Africa chamu go ki te kwa kwa chinja kwa ki se ko an thomo yo kwa ba fana ba fana ko ta ma chinja ku ya te kwa ta mang go mu eno tu kwa go ji kwa ra kwa lu kwa kwe chinja ta ti kwa chinja kwa go se bora chinja kwa Kerekara borang kita boleh cikak genia koma pas ya kita nak kui ha cikak kom kah cikak kom kai kah borang kah kerak kah kah oki sisi borang kau kah cemerlang kah oki kah kah number 24 genia koma borang kah kita boleh sendiri kah lagi kah kerak kau baru wingi sih kah pas ya kui asal alam kom borang sah kui ye kah kau mungkin kom kui kah kah oki kom kah kima ye Bora se chuchu kwa bafana bafana kwa chaya gona kwa kwa kwa bafana bafana kwa chaya gona kwa kwa kwa bora se ginya kwa tane kwa e boro 1-1 demokrasi kwa yenan 7 dak kamili deki pizza mengwa 11 manun amerika riko malidi ta bora karada kwa kwa kwa hundar tim chipe owe takoni leka si oiki XK FM ayo kwa Kona ki temu ne balde amo kwa bora go eta kwa ki pasaz te ba fana ko iye uwa kwa bo foke kai ka je kra ki temu ne mase ko tuya kai si kan kom ka kom si oro kwa go kom ka kyare kra kwa go kom ki temu ne bora o kwa sila kai ka te te oro kwa to ma ne tkhono ka kha kyare kra pa sia awa ba fana ko mase ga ga ka te bora ka tuya che kwa ka ki ka kra kwa kai san ka ku kwa boxi ogu kwa ginya ko ma ka Bora ataje aku. Sobala tuan kau apa kata kerja? Sebab aku kau cikai kiborong kau setia kau kau kita kau kau kau sah kau dia kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Kau ikut borak jalan kau yang kita belum kena kemana kau ikut uas setoli. Setoli kau mana jadi borak je kerap apa nak kau dia kau borak turun turun nak kau kau. Kau mana ini kau ingin sih kau kita belum masuk borak jalan kau ada kau ikut pas ya. Kau kerap kau cari kerap kau sedang ada kau borak dia belum tahu sih kau. Sendur kau kau kita belum dia borak uas sih kau makanya. Kau mana jadi borak kerap kau kita belum. Abana sika bora kiare sana ha kai ke de kha ba ku kon kan ba wi gi sika kai ke bora pa se hu ha ba fana ka kai ja ku ho ja ka wi gi bora ba khala kha ka ba ki te te ko ro ya bili bili ba to bo de bora kai ya ke sa no hata se bili bili ya ki te mo kai ya kha se te sa no hata te te ka bora si ge ha Kan kerap orang kita mula masuk tete orang kan mana sahaja mereka ayah saya perlu kata. Waktu am kom kita mal kom saya kira ha. Ingin aku kau masuk ayah. Perasaan aku an kerana dia mula kita aku kau he. Bafana bafana aku ada gini aku sih. Fidel siapa dah kemilitan siapa ha. Dia kabur aja temen kita kuri gue kuhon. Kuri gue te eve nak gue kabur aja temen kita. Kecinta gue lagi temen. Apa sih gue kini yang kau nomor 18 macam sa apa sih gue? Number 18 makita sa se apa sih gue? Baik di maki temur jade Cijak gue aki temur angwana zaku go kha bora tere na control le kamara ka te ya bora si para jambora bafana bafana ka di jambora ki jambora bafana bafana ka di tsamu go kha South Africa ko ba tsamu ri ga eja Kabunduaki, the ones that Avra Koma, Tolkar, Zamaho, Kokiawa, Kapiro Koma, Moko, Ekara, I have a bright task, 1-1. Minute 57 Dakiseko, Yokoha, 15 minute Kaza Yoka Bora Herisa.
1: Kiaman Kim Tanga, the Quadri Ugikwan, the Chikosunke, 1-1 against Parisaga. Kinyan ku kaba go ati khwe kere cha ibura ge kwa tane wa tsang ge kwa kwa banke amane wa khwea ke kwa antar wa tsang ge kwa zuman ge pula tsana hi wa ge kwa antar ang hwa ra ku tsi pula ta ku khonsi ka kan guna ge kwa antar mang kinyan na yang wa ge kwa sta fa ga tsa so no tsi ka tane wa tsang ge kwa pula tsin na tsula ra kong ge kwa ing ho da cho wa tsu ge kwa tane hari ya kan ge kwa mang ka tsi ko ka ma na mang ge yang mai no Africa chua two ke kwan one ke kiniya ke kwan tere ke London still arena stadium ke kwan chua tu dun chala ke kwan tere wasa mungkul kasut kasunge pasi na pasi ke kwan tang hari dhuto nga cha bulang sun kama kwe kuna tere wasa mungkul kwa damang ke shibula chane kong kama kasut kasunge pichua kwa ke ya plene ye ke chong nga chua tu dun chala ke kwan tere wasa mungke kwa kwa ang hwara chane asun kwa kwe bulang maka ke dana kwa kwa masulu ke kapini Hamba ichen wa South Africa kani kuna tere macam ge kwa left ina hongko bolang hongko bagan na chen seven seven tapi ni kacuan ni kwa ngas kasa South Africa no kacuan tu ge kwa kau pasi kwa chen ko gawa ge kwa bolang hongko bagan na ge pasi tere pasi kwa kama kwa kini ang ge kwa cha I bole ge kwa kwa masluk ke kabine kacuan ge kwa chen kacuan ge pasi Two and the one. Kekia guna mungkin ia kaki kuat kebini yang kacau sengke masuk ke. Kau ikut antara baca mungkin kuat kuat. Insya kemana ibu lagi kuat. Kalau kencing cengai kira cak antara baca mungkin kuat kuat. Kalau kencing cak terik lagi kuat. Ikan wat antara baca mungkin kuat kuat. Throwing Gikwan Terba Tang Gikwan Kitsus number two, Gikwan Tene Kinia Kirimuna Tenko Terba Tang Gobalan, Hara Chima Kunaka, what's up, Gikwan Kit, Katsu Kokuna, Kinia Kirimuna Tenko, the Figa Quaket, Yatu Kagikwan, Kia Wachilla, Ipula Gikwan Tene.

Exka FM 107 ngene gara kimtsa samtsa gitara ncindo hay Big Zulu asan kabikazi tsamtsa ke lelizela umtsa phite ncina mtsa ke mtsa wola ke uqeqwa namtsa singi titi ke xhama yemtsa ke mtsa ke phebi ke mtsa ke fefta khamonita ke mtsa kamba ke tin monita ke mtsa gqama xhama wola thi gqama mtsa wasi zero mtsa program ngoxhosi ke qala tsa mtsa mtsa sika maqha titi mayira ke ushana ke mtsa ke mtsa titi tsike ya uqeqwa umtsa wola tsike ya gqama qong mtsa wola tsike ya uqeqwa qong mtsa ke tsa mtsa maqha le mtsa sika maqha qoma ngoxhosi mtsa kwisinde ke mtsa titi kwisisi ke mtsa qwa ke qong tsa qhinde ke mtsa pasi mtsa ani sitsa mtsa tsike tsike o mtsi mtsa du qhinde o mtsi mtsa du panga tsi pasi mtsa sing ke ke kamadza la khama khali mandwa ti ke mpasi khama ke khali mandwa tsima nirma yang pasi o panga nwa ko tsima nirma pasi a o qong nwa ko sika na ho sing ke amani kwa wa da tsisi ke na wa dzala a fa mani kwa wa da tsisi ke wa tsuma a tsike a nwa to a wa tsiki sing ke a wana a tsoklo ka ka tsiki sing ke a nwa to a tsoklo ka ka ma amani kwa wa tsisi ke nwa ta ka kwa da dzala amani kwa wa tsisi ke na da ka kwa da to a tsike ka kwa kwa tsike ka a gu kwa ka wa a gu nwa ke maniria e ya nga dzala khama amani ria e ya nga to khama da ka wisa na kham tsim tsapa sim tsatu to sing u ani si tsamtsa tsike tsike wa ka dzala sing tsang wa to sing ke ke tsamani ya ka ka wisa na tsamani ya panga ka wisa na ram ku sing ke maniria e yang agung ngoci awa apa sa tsatsi ke ke tsike mama ne wa ke ka ku ngami ma mtsima ka ma panga ngam tsima ka ma ngam tsima ke ma tsanga ti a o da mar guma atene du ta tana ni si tsatsi ke ke amoni ke wa ta ke ku ngam lem ta sene ke wisa na ka ka ne mtsa pasim tsa sing tsike ka mtsa apanga ngwa ngam tsa ke tsike ka mtsa o da ke kalam tsa sika ma khama ka da mtsa ke sam tsa bole ka le ngam tsa ke dreri ati tsike tsimbo e wa ke wa feviri ke ku mnga tsa sende ke mtsa ati ti mondwa a ka mtsa de ke ka wisi ke mtsa ke sa ke bole rigorix maliti sa in pizza bingo manu ke tsa mtsa wa South Africa sa gini ke ngam tsa ke South Africa ke vena ini dwe ini na sorry tu ini kita la tsam tsam tsam tsam ngi tangi ke ke wa tu di harta ka kim tsam tsam bola ke ngi dre iri kita la tsam tsam mai na kim tsam tsim bo em tsa te ti au ta kwa khane ke wi sike a kon ham tsa kim tsima ka ha jala ta tsima ka tsa kwa tsima ka tsa akri tsima ka tsa akri na tsa fi teng ndom tsa sa ki tsim bo ya wa de vo sore sta kam tsa ki bona fi la ki kala tsam tsam ki ex ke on attention ngi ke ne ham tsa tsim tsa program ka wi sike ki kala tsi ka ma tu iri a te tsi ke tsim bo e tam tsa a wa se ziri wa tsa program ka wi sike tam tsa sen ki kala ki tsi ka kalam tsa tsoko tsoko gima tsoko tsam tsum ya e hang tsa pa sim tsa teni o thika o sonta kha ke tsa tsam tsum tsa thui asa ka go tsho ke ka tsa pa ngo na ya qami ke qomong tsum ite tolsi la o mqa bo vonsen victorit ke kalam tsa ga maqa devosorist a tsam tsa ke bona fela

Kwetu wenye, teka oke ya wata kani karakiende. Temu wote saoma teki nge wata, teka bana kaba wogo. Haka ndo teku inje, tenge vi mwoko. Haiji, doa haji, teku ya naku tawase kukumwa teku hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze teko moko ohe. Tekiye kara kaya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwe borije teko moko ohe. XKFM, kaya te ungongoro ohe.

0: Ondertensiewe ke nege bomtekies en ke tegetroete ngwa. Ntja program te gitet akkode sa ke sikanke. Klikmo ke ntja program ke chang. Tem te gitesa wala sa titi ke kwemono. Tja kika ngwa ntja program yin kia wa dwe ke yi bielstan. Ka kika sa okwe dwe ke bielstan ke ya ukama. Tem te gitesa ke kawa tike he kia kakla ya kada koka ya wa alhamiende. Sorry, algehele fisiese indikie emosionele, die sosiale indikie opvoedkundige gesondheid. Hulle tike ja ooit wa gekwa okweka ge ja wat ook got julo okweka galaki ja wa wadim tige kalukile kwa he akika sike ka kombasi dawa pribo ya kia dog Felaksi kue kia, tegatika kia kali ngerekwa kika wa kue doa kikama, mengawa kahia wa felaka pelengwa kikama, o kue he tike ya noda katu kama kia wa understand ng pelengwa kuge kuwanda, o kahi kia wa potensiela kia berek pelengwa doa kia, Ngati musuh kati di kalang ngai ke dewi ke biel tan gida ku kama kuya seho. Tam tak kia ke dewi ke biel tan kala kuwa tika wa kahia kia kali ka wa fisisa biel tan ka kia kali. Tika tindia tika kia wa imosu dia la di ke khisda la ka khasona iti ka gida kali. Tika tindia gida kali ka hiya wa sosiala on makalang. Tika ka higi Ya wa felaket o beskere bank kita akali o terja giasen ke ka kongo wa o doktor kita wa khalin khalin diki bunga o sekolah kali kuna terja giasen ke ka tike he balik kwa agi he ser to kya bial stel mo kita dia kwa kwa na kwa kangi ya wa aput kende Ikbali ko na po dali niki emosyonala stabilidad de before there wa ko ikagalaki yawa kaya wa po dang niki emosyonala stabilidad para nawa katiniki ang atkawa ko ikagi yawa mtetang gi ko ya kago kaya mta program at yuki ko ilaki at kama mta gi at kago mta program ki kung si niki komasi Tegi ni ati ko ni gimcha program ni gagi ng ngalim tegi wala kong ni. Gimtegi ko ka kahya wa sosyala on pagkalan kung kuna. Gimtegi hasan kikawa at ka gya wa fermo hi dawa palingawa ya wala dawa palingawa ka ng gya wa fraudang hindi ke talik kali kuna kika kicho palingawa ka gihin kong kong. Kwa kia ngawa katiki ya agita akanga ke ka magita leko agita khanga ke tike ya ngko se o ke agita agita khanga ke tike ya wat ko he khali ke ya ke ya atuka o ko ke ke ya wa pal ngo icha dawa o icha takka icha khali ngi icha farau da ke Jika agia cungkoya atau kita kanggalah katina kita kalau kau kanggia wa tali beli kuda jaga sengi tali ge wa ya jalan tali wa ya cik oh ge ya he asaputi ada ge itu asaputi wa kau kanggalah kia wa tambah si cik ge paling ngawa perahudeng ya genggo tali wa kerja ini ge kahia wa prince kapal perlu kagian ungkul Pernah cakap ya sengke, katanya cik hege, ya wa, kalau kau kah ya wa sekarang tadi ini ke online isu lasi, katanya kita kali paling cinta, kalau kau kata cik hege, katanya tu cakap anda tali ke, atau tu agama kau kau kau anda kau lagi katanya kau dah akan gugur, agita kau ke cik, oke he. Ang rito at isa na kagi malanguhi at maasusuya kawa yawatalewa yadjala wakal ke gya o sosiala o wakal ke kali u im te tang ke ya o te program ke mo kal ke chal na tu ke kam che ke ka ta kam che che sa ke ole kan ke ya wa kal ke le ke kan kam te te ke ta bu ma ke te ke ta sa ko le ti pe le ma jang bu a ke ta ko ka bu a i wa gya ka ma tu ko le ma gya ka ma kam ke ke ti ka im che che sa ke ole da te te ke ta
1: Shredam Janamutu, M. Sabenak Namu, Toafiganamu, Tunyabonga, and Zumutu.

0: Bamba mbamba ex-kafe mekcece tincece khwina nunce cwana programme te anakwati Christina Soti tundita examana qaiko ncwana kite tse khuzi yanqama qonko kunye kotek izi nocwana ubyekete moyenge ngeti vyekeke cwana aqewo etamyeti vyekete utini aka iti quna nacwana tango qewita quna aka iti ngocwana aqewuto cwana tsenka oyikitiyeng karango teta Nuhin esika isibinding ka oete daranatan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana ndeta zarok ae kloti ya kwana zika. Nu isibindi kwena kwa wazi ate kwa gonte kwa mago ina nye kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarok ae karatita. Nukama hiyo gdivere khate kha kwenye te kai kukwara kwata yako esika isibindi kwezite suere maseni izi mazi itakono maanga oiki izi zawa kuta.
1: Tinki swe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono tizao ke woka. Nizao ke woka si oe mwakati coordinator to listen and nizao kwana matriki na seti zaro kaya konje ukwe na seta.
2: Miwa Rita Chuela, ta maipange isibindi. Maipange isibindi ta miwa cell protection coordinator.
3: Miwa Bineva Tipopa, yusi simre magipange isibindi. Mikuwa konga waka zambi. Mata negi panganga wadaya disability mum hegia chungkale.
4: Bamba ti kurse ti zawa ko isibindi ki nuti zawa ko ti zawa chana chati zawa kai kun ti zawa ko ti thada coordinator.
5: Miwa naumi konserve tama isibindi matsal ke woka tama gi panganga dewi chichei I deng tu tam tam osibitali magi moi deng ti tui ke osibitali.
0: Okay, te koma kwa anki twenzi te nzi suwere masinane maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nung yam kan kwa izi ya den kwa gwen ni chwana akawa eita minya te vyeke na muti siki. Izi nde ute a suwere maago kia yinkara tu te koma ago nde kwe minya te chwana akawa eita South Africa ki ten kana koti kam siki.
6: So yin chwana akawa eita minya te vyeke inge eti siki chwana siye nga matative. Tega mienska pikiti ve ye twa tsakwe itamiyatena twa ara ko kube ntuwa kwata tsama tsakwa akwe ita khon ui khatswa yani ya kanu kwe ta akimiyate benge tsakwe ikwane thiya khona tsedi ve platform den ki tsana xa itesi ki thiya ta khon twara ko yango be khuma abe akwana ta khon twana sweetie mka kheu khan twana sweetie akya tsam fuke sibe sweetie ta ko mano e khara kha ve sweetie asiseta wana te twana akai tin te ko ta dinge tsa ana nga ve khwe tsa aqi ta ko mi ya tin atwana kya ho ta tenga matati wana tsa ana ve mkhoma ya ko tsa aqi no mi ke ati ave tsa ano ti kunwa ti ukunwe
1: ta ko tsuhu we se xa ya ti ga twana akwana ti ya qhuse se hinya ko e twa re ga twa xa ya kinkwa ta ko ntwara go an ai he kona hambe xa se twa re ga twa tin a tsam sika tsa ana ve mkhoma am tsam tswam ki ya ta ko twa re ga nwi Kun kuno ya kwa poko tama kwa kun kwama a aruna kwa ta akamsika. Na kun a poko kama kwa kwa kwama kyangu. Kwama kyangu kwa ta kwa mka dewa hisele ti zang ice kits an he kana kwa. Kuzi et anhu. Tok I have more si ta kun kwa kwa ku. Kwa na mam kwama ave mama ngwi marita an kwa ye kana ta za watum. Kwama kyangu kwa ta kam domi ye emu wako. Kwa na he a kuzi se kwa ta ti kwa kwa na am. Kunu ngwi kwa a. Kefie ka ui tse kuzi. Kwa tamu ingo tamu kuno seisi yara mkwama niyeka yara tamu kefie kate. Akwa se kwa otati kwa kwa na akwa feila kwa vete kwa miyesika poki. Ngeke iya kwa ti ihe se miikarati. Kwa na te aya he utuze kana kuno ui seisi iri ofisiyeva iri nyama kuno kianteko. Akwa jase kwa na te nga matati kwa kutete moko kwa na akwa eita. Nga vye kesiki.
3: Nguwe kekewa dewe child protection wa juge chundewe chige lungisa isi bindi kuna juge chundewe da chige lungisa wa katitika ehe ingu palinga wa dewe dengu sing dewe diwi dewe dewe ingu iku chichi ku koko mule juwe shishu ku gawa taka nene ka msumple tia chikwa duli tutaki chia kwa nta ufa chikza guswiti ta chula dawa jal kolo ka dawa jal kolo to ata nunga dawa si uturu ta nguwa mwa genda kwa dawa sike gu dawa taki unga wa tauke Kawat dawa ke guni dulet aku koma kacau cawan dawa kan gua jujur dulet aku kira cikak aku ihun cikak dulet eswiti ya mangwa cuan cua jadi cuala hun ka cua gaya ya kamu ngaja cula tak gua tak ha unga wat dawa kum ah tapi lingga wat cua jadi cuala ka jaga gua ka unga wat ufa gua tak wah wah hun kala kagwe jechunde da chige lungisa. Ay dingu sin yi ga chika tsam hong hui dingu atu adawa ka skatu tawa dawa kwiki nga katu tawa dawa tu adawa ngu adawa chige ang ka jo ngi chushi ge gawa chung ga taga dawa ngang kong ang ngang chumbo ge khabira dawa wa chika gwe jechunde da chige lungisa.
5: Kangui ka kuwa dawa malil ma kwa pasi du akwa ke India sabi. Katua oka ke gwa o ku dringi a gwa kwa pasi akwa dawa. O ya mangi kam kwang ho ya kwa wang nu kwang nu wang nu ke ya kula nu u kai wung wa. A pasi akwa ke te ta ngu le ke zo ta di wim cha kwa kwa ta dang dawa. Taka tika akwa ya ya mage wa India ng hali ngui. Dewi tadi ka India ke Malita cuy guci kalau tak nugi, kau gay tadi dewi tadi watch u, tanpa sim sung dewi kalam dewi ke kam hang kau, I pasi dewi kuat nugi video megia, I cak khusus video lang dawang ga, tak aku no dah kau agum ring agak kadawa kadawa tani, cau ka ake tombo kau kuat si jalan tanpa sim yungam dewi, ngiu kang ga dawas kolang ga gang kang kam nugi sekolah.
0: Ya ada tia khusus so suara mana kwa hawe tanu. Na ungu programe ni tuwana aso angakara ti kamziki. Tuwana u kwewe itami ti kamziki programe so hiya ti kamziki. Ndeo ya tiri kuna ya nteke tatiri. Tuwana ya nteke tatiri. Nta ana u zarok ai he a programe so hiya ti kamziki sosieta kuwa kareti.
1: Ti mwa ti kwa nanu tuwana ya tatiri kani. No, a zarok aya timo atin an tseka tswana se se kona ya atatin ve mara tswana ya atatin. No, tswana se akoma anatin. Timo ati kwa tswana le ni sika tsa hata maha khana akoma ahe zao katatin. Kunu tsa se kaya kun mwa sote e mwa ta iri ka kunwa te ve tata maha so kunwa te tere tin tsa kaya kon tsa mi. I iti ta kwe to kwa kwa na atamita. Takun kuna a sinu a katatin isibindi kwe na hinta miyata. Mwa iri ka tia stora tse I ve ta isibindi kwe na ngata. He utu ati mo unuti kya huta isibindi kwe na ngata. Aki timo karati kwa he. Zaroka he teti te kita tswana no teta. Kwana sinu kuna a katati tswana. Kuta tive kana nika kasi na tekwe. Kunta sina tamatasi na bori tati. Aki timu wati zaroka antona tite he tswana seta a vya kesiki. A tswana akwewa itamite vya kekite zaroti nzawa te programe. Ankara kia atin. Anton karakun watiti ata mu watiti musikano.
2: Sumano angeke kwanza kan kewa anchal protection sumano da sumano lagdo je chinkit akwe devege ju is bindi kuna banda deve chita chi juge juge longe sa devege chi deve cha hunkring cha yunga kring da yi tlet ya toge tomaju da kai juge kwa kwa devege ga ju kon dua dua divi dua kon he tlet ya twa du kunwe ke tlet awai ke kwa ehe e wa na kwa India Ong anak kuat unui kan ukwe ngu kadawan zaman kung uwa kadawan pasi ya uktalak laklak talak laklak ha laklak togan kung uta kogan duit at nga duit frekrahan nga duit ayin nga man nga wati ang juce kawat duit tani ke kahe dawat kaya ding kung aligan ngu kacita tuhon dawat togu dak laklak lak yicit lega kung syuto ngana wato pasi duit ngaci panggil togalata wad dawat laklak ngaci panggil lah. Dawa pa sa utalan kay kalay kay ya taka utalan kay baba na he kwa to kwa tukon ya tu ya ko pangala ya pa sa utalan kay ya bawa jusman wan jo ti an juke longi sa de ta ta chi ga chi chi kala kwa kan to dawa chi pa ta kwa kwa chi pa ta ga chi chi kala kwa dawa kwa ya yande sala was ju chi pa nga jo juke longi sa de ke suman na ken a tran
7: jala jala bunga mi kwa ni li gila ta We can go to the cell protection team. The Mahata Kajuga Lungisha Mahata Quad, they were ginking Data, Makwasi, Jose Togo, Hoga, Unga, and that you bring a ha, data, Titan, Papasi, Kuna, Hego, Hoga, Unga, Titan, Pasi, Ego, Giach, U, that the Reds at the Giaplati, the Magrehan, that the Reggae Saju, Tian Jugelum, say that so ye, Kaykak, Twitchy, Kaykak, Twitchy, the bomb, Twitchy, Titami, Hagabo, Kitty, Kim, Hegeti, that you get Kawayeka, Mimusila, Missogon.
0: Ya ti ya kuzitemo azite ya makwatati ya kuwa mate kwa na u kwewe eitami ya tiveke ki isibindi kwezi kwa na te suwere mana ti kuziti ya kuzitete ya kuwa mate kwa na mka kuzite kekereke ha nusite ya ote kwa hengwe nguta I nge atwa angkisi na teni maa kwa na zitinzi kwa na angkika iko zini maa nka ozikite unana kaisiki
6: kwa na angkika kwa na tia kwa na tia nka ozikindiko kwa na so ngek angek arako kuwata tinge of akuwata wona kwata of wokuri na tete of stratia ki tia ngazi kitwana ngiko akwane kwana tekewe in kwana ngise nve azi tinzi ni teke ukwana ngitamzika kwane tia ngazi kingiko kwana stratium ki wokuri ongam ki tangiko kwana
1: no aki isimi ya kiti tse ukati ni tati tse Mwite nga o isibindi takite he. Mwite sika timu wate kwa nanu. Tse usa kwa wa esen o nga obek e iya he kwa na. Kwa na he, te se kai kartinu ste mi karatink e he nga o he. Hambere kwa yarti he kwa wa esen ve. No ayo sa feile ha ve. Kwa ma ku waku yo tuya kaya te kwa ko isibindi ka wakiri ve. Kwa na isibindi nga o ki kwa ma ya kai ku kwa hin. He yako ina mkoro kwa kwa kwe kwa no. Kwe kwa kunu. Ferkra kata te miya kwa dam kanu. Kwe kwa kun am kwa matamaka. Am kwa mamua ago ve ngu kwa atuata. Kwa na kaya kwa ta ki te kwa ta. Ni kwa e kwa ati ya ngao ki kwa ngu isena kwa. Aya ki kwa ya kati nu ngu isena kwa kun na hampe nu. Strati ya ki kwa atu ya kanjete te nu ngu isena kwa. Nuiti miikara kwa na isibindi kainka oso mdi Ngi isena go aki. Kwa na timu utate kehena strate ki wokiri nako. Akereke zi ngao zikita makuwa kwa ya kwa kote wokiri. Ajitseka venu. Kutete mua kwa kwa amua. Eka msika se miyata kwa kuku izi kase kui karata. Kuteta na kote di kwa akeuta. Nukeu keusa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Ta aho mahambe na mahise na gorita. Tuno am kwa mangi ya kwata. Am kwa akuta hiya kwa tamara hambe ti ango e kura. Kwa makuin kwa ta kakari nako ya. Ngi isa na kwa ta. Ti ate kwa hambe. Na kwa naika ti ya nka oki kwa hinse nako. Mie teve maki makita. Sure di o wata maka kwa ngi isa nako. Makita maka kwa ngi isa nako. Kwa nae wese na ahambe kwa ta nkwa tuya kwa kwa ta. Aki ngi isa nako. Tue usa kwa ateke wa e kunte muwa kotako. Kwa ati ya kwa naka ngi isa nako. Ti ya nka oziki.
5: Kang si Dewi ke ngasang, Dewi king hang hang nam. Haling ngule ke zota ya king, takang hau ta si gawan na takang ngawak kang. Ofu ya ma king wakulak, kasi tak tuing oke cita gaya. U ya kawang kata haling ngusew wana ke kulang na sa gang ngawak tang ngam huaya. Tampa si mhim Dewi gam dana. Tadawak pa, tana maka si chunga waya ofusu si ngama, ati maka na ngaka, atuwe ngake hunga, te chautiake, koko mungke chauke watumbutia, atuwa ngayim chima chika kwa khabera kuli, tamdiwi si mdewe hunga, ngayim dewe kawang si tuta ngama ufudawa maa, malilima, si muti sa ngam chwa, ya gangu, tam ngayim ngayim dewe, ngu wala wisee kai kanghwa ngamu, dewe mdewe gya mu, Tuaya, wapati nga tawa ngontaka yiki nkubi luzu ana. Kula kawa ngongota sita na wachunga wake. Pati nga luzu ila ikona. Tamiyunga mdewe msukusu.

Monique, qui est monté pour moi, c'est ok, conquérir du XKFM. Tu me disais que tu as fait des gens de programming qui y a ou de qui fait la rite ou de qui rationalité pour la quoi, child safety and healthy. Que voilà, c'est que tu as de qui était le contact en moi. Tu me disais que tu as fait des gens de programming ou la c'est que tu as de qui était dans le petit qui est. Wala gong e yim tege ya siga mokle fidika siya ati tege aha wamta program yinki ya wa child safety o health ki wala siki yi chonu toko wamta chuja ki wala kreshi wala kwa hawe kange ya wa kalukele ki ka mutikapu tatina kita ngunga kuta sa wakule tika nima cha mutikapu kita awa kama wala kwa ya magi ya wa chingongi nani di magi ya kama skola nani kalikuwa kaki kwa kuhu kai kagi ya kwa toa kliniki kuna mtati shake wala tatina kita kumwa ya kwa na mwazi mtakiasa tuka tuta fitika nwa mta program takita kulala nwa mtakiasa kia kwa niki mta program tini kita kwa ta kalika kaya mtiki ke kula nwa wala kita wate wikati mwa nwa hii kwa shi kagi ya kwa kwa dawa kama uwa ya nungu kama wa ya yunga kakala katine kita atkali uhi mtetangi kwa ya kungu mta program ki mbongu kaki ya chonu atiwiki kwa mtangi atkamea mtangi ya singi ka tuwe mnita kita kondi kwa nwa siwa ya mtetini ya ki ya fitika nwa mta program higi ya kwa la nwa lwa singi chonu mta kwa nwa tafitagi kwa

0: tua tua tua nga celu anu tu tu hanti sa da di malak o va gua nga ima hanti sa ge ya da wala ma ching gua nga nga ma ching to yu kunde sa di ching no yu kunde sa o da wa chiang ga wa ga dole e da wa ni o ya ma tsa tsa he to u ye nga ge kulung e tua tu ka nga ya ge nga ati sa da wa van do ichi chi la fu si ge o ha ya ki chi e ya da ka tua tu nga da ga ma e ge ka da a chi nga la ya ya ka tua tu ko nya ya ge hu wa ti sa ga ni ti sa
1: Ah, hang class and a hang way yank. Ah, Karaha, twa and tate mua uncle and him from Tima, Giahuitata. Mutua ho hair, question a quay a ho, a body hove, twa a tamu, tiota a out, a tree tess and a out, Gunkorons a sing, Mazangu at an art at the twa a ho and Giahuatata. No, I'm twam a cacati, tree deha. He's a tar at a arroco, ereco, tiate, at a matri de hakam, kamako, takwe nako ta krumki, takako de hakwa, ka ti ta kunti, ta de hakwa, kuwa ka, triatare of dewa his senator, tia munik, eighty. Ma kove twa akwea, kwesen karaha, ahamki his senatawe. Kwanata kam, kam atakata hi atakataka situwa ko ya hunu, ta anwago, tia num komak amatan amata, numatia inta hiatan hiata. Kwana twa take a head some force ya kanza amaka huwa asa chako atave kwa atantu kwana ta de hatwa akai kutwa kwa i mata kwa kunyi mtwa mangi ya kho tata tu wa gobeta kutsi kitsaqino tsatse sa qino kya ofisi ngutu kini e tsati an kuwa khwago kwa teti nganu khuti o ngu ataka ere kwa ta inu kwa akete kasita kwa sidi ya kakla kwa ya chakama kwa itahi ya gunza kuwa kuwa ta makuwa gobende wa amtwa mayata tata muse kuse nyama kuta kwa kase nko he sede ha kwa akai kutwa kwa akaa kwa kateka kwa kamkuwa kateka gobe tade ha kwa kutwa no amporo nga ita kwa mdewa hisa na tarita kwa na atuwa zi itimu utate an Nuku kwa zifer al nyeke yare kwete. Akwa kwa kwa se kai kwa kuno strate ki nyunu. Akwa kwa yate kwa probiere kwa yise agluzi a hitat. No akwa kwa ya kwa ta kamska akwa he mungo gobe kwa ta. Kunu kuta hinya kwa ta. Ni titura a teve. No akwa ya muti ani kyanhu. Ti ya mungo kwa ta kyanu ti kwa anu ke. Ti ata ni de khati tako ti tukara kwa kutin kwa. Nganu tse mkwa ikwa gunte wa hisa na ta aka na nyunga ta nyusi kita. Tatwa akam kam go atwa atqa ka tseka kai tobe
2: atwa go kenke a zeho fwa isna kwata ofu mboronga go gwa isna kwata kwana he as mi kara kwa kwe ya ke tuwa tobe tswa kwa ofu tutwa na hia go ema tutwa na angye kamera kyao sen ha go kwati dino ate go isna tan kanu kyao sna go ta go no kwisa kya ve ke hem tswa ati wesen mi ya go ata hino akwa Ata hino, takun ti hi kwe tak ube. Akwa kwa tak suose, kwa kwa kinkara te kaya kutwa wese na kwa kaya. Takun ko sen hamki, takuwa ko na wakon. Nta hisna kwa te haa, te kriya ko haa, te tseko mara yin kutze haa. Ya hiya na kwa te kwa rako. Kun desna akamara ka kyan satanu, kun wako se akamara kikana kwa kon. Mwa kwa kon kwa nkante. Nte te haa ya ati ma. Nte uma haki hisna tari, hatse kara iya te ven. Eno kumporonga hisna ta. A izi ka tamuwa ango kwa kimporonga. Kwana a ka tati kwa kwana uwa kana a ka tateka ka gove a kwata ko samuwa a gove nta koma gove tem kwa ata ata a sika nyama kwata e ti khero e ti wesen simia
3: ya ti ya go tsete mote ya tseke tente ko mate program kwana ho siki kwana a tlwa e ta mi te vieke he ye vieke ke te mote kwa e nwa ma ko hetete a ka iti kunga ngo ana ka iti na kwana a tlo

ngamalita kita ngote kwenye aha ki kongera du xkfm tumse kiasi kwa kwenye ngamita mkite kambanka wa firin tuinda kumte tini kama kwa sisi ndiar tukmani tuki hii yimde tini gea siga mta program yimge itlan kugea kula tumte kwa wala sana tuki kumte kia kwa tumte gea simte tini kiti kwa tisi mwenye yangi yaoni na mimi ya kulu kuna ke ngacha ta giti tu saya akita sa kham chima kita khang ya an wako yim tati chima mti ke ki kuna ki he ki ukama tu kum cha sa ki ona kang ki ya wa kalu kele ki kang tati na kita mung ha kwe ima ki akama chukali di ma ki akama ngam ki hiti kang yim tati sa ki ona mti kita mung ha kum cha prokharam ki hi chang atiw ki kum cha ki akang ngawa mta prokharam dan ta program kita ni lam teki wala in teki ya sikamak itu ke kum teki ya kalno ta program kini khiri kun kuna tam teki asam ke ta program ye kya wa de kun kuna chal tu de tam teki no ti semua wali wala sang tadi ka ki ka wa ka ki ka sikamak ye ho ke sikamak wala se de tadi ka goli Kita sampai di semua ke, ya wa kudam kena.

kawa ule ngoe mtano kuchu aunga programu kusawu zi ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM kwa mtoto kwe aunga ule ngoa mkwe sawu zi se ka ke radu kwe sida ke kawa neha kama 18 minute ta kwe alikuwa programu kwa ke maunga maso ta unga bachisimu.

0: ka e jugi a mangete jug a khauga da sin tsige mangete kon kwa an South Africa jug kama di tsia na mimbia a tsia o ko inna wa tsai ga ko da sa yo ya kai kula ke nonga ho khale tsi simo o tsige tshe tsanti kwa ya ngode kon na ju ma ti sei ya kon na ju ge ko
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa ngamit utua
0: yangwa kwa ngajuri tishimu ye ae yiku mwagadi wisa ama yeku kwa kwa ngajuri
1: tishimu ama kwa iwa ngaecha Ketu ya tu tu kala klo, ti kwatu ta kwe klo. Taka ti kwatu ta kwe klo. I ketu ya tu kala. Ta ketu ya ta ke u. Keti u kwe hesi ua wana kwa. Taka I ke u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe. I tu ake kwa kwe ta chonga ke ti sete kule maya wami tome. Anjwa ka klo, ndu ngole kanju tu ta klo. Tanjwa ti u kwe njwa wana kwa. Oke ta ke pente ke ikwa ka ko i u ka indang ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in ha ma khuna ka ka yang khong ga le tan ga le ka la ka yong ka ba ka chong khuna ko la o sing o ke chimang ge ko la hong ang gu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ka ba ka ya la ka sing ko ke kham ka sing ko ke khong a ching ga le tan ga le ka la ka sing ko ke ka ba ka chok

wenge wende kuko kia tate e wenge kia kate tonde ande kuko kikala eko wakyo mama kaga chawe kinga zene nge ende kuko kikala kate ma e wende ma kaga chawe nge ende kuko kia nge ma e wende nge eko tonde ande kuko kia kwa wama kwa kwe kai kau kwe hange atwa kakala kakama kevande uwa yo.

qeki an tehma a gerama khodi hande khate gerama khaha ye atmu ta khani qeki tetam no qeki tetama ta ak qala ko kham khom na ya kha an tan chino a kya kha khom a an khunuk yarema a a Jangan tahu, amtak kami tengka, kami ya tengka, kau ni kau nak cari mana tahu? Siapa kau? Tapi siapa kau? Jangan tahu ni dia lah yang tak aman. Tapi siapa lah kau yang tinggal ni? Jangan kau siapa kau? Nenek cari mana? Kata kau kau ada mian kau nak kau ni mesti siapa kau? Adaje kwa kwa teno te kudaje ndaba kwa kan ko ndo kwa te kwa ti ne kwa ano da kabe anda na ukuri atamu mala kati ne kwa anda no gera na si ta kwa kwen ha ya cha sheka cha si ta akino cha amno ajeri na kwa ya ko am aku anna khani in am ado oma toma ko am ko fi ka ko ta ko am ne ne nami nami am ka ko te hu ko ka ta ho no am ta nu ko an no ya eki a a nu a a na ta le ka le ne ke ti a a ti ma am am am a ta ni she ka ne ko ne eki ma ne ja ja ve ne ka te ke pa te ku yo ka a ta na ka le ka ta ho ne te ta ta ma ku a sa ja ti a da la ke ku Ana poor go fashion. Na khoi ka an te ka te sak. Mu ya an ka ka na khani. Tuma a ko ma han te ni ma na ni cham cham ka tim ka to ma ni ti. Na khoi ki wo ku le. Na tim sak ko ma ka na ko ofu ti ka na ko. Na ka ja ma gu ya. Na wo ku ya ka ka go. Han ta gu ya go. A te ko ni ki te ni ka chen ma kwe. Ke sa ba ma tu wa ta. Ya le ka do. Ten te. Ana question tete di kaka ne ko ni mo ata